0: for you, I guess you moved on really easily. Potturinn heitur og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100.

0: Sundferð og Ís og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komi vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Magga-appinu. Viðræður við Evrópusambandi getur hafist áramót verði já ofan á í þjóðaratkvæði greiðslunni 29. ágúst, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í samtali við Morgunblaði í dag. Þorgerður vill að stjórnvöld ráðist fyrst í erfiðumálin svokullu, þar að segja sjávarútvegs og landbúnaðarmálin. Segist hún vera mjög ákveðin og skýr með afstöðu Íslands í þessum málaflokkum. Þessar svokullu rauðu línur koma fram í Morgunblaðinu í dag. Skipulögð upplýsingaóreiða jásinna sem greint var frá í Morgunblaðinu í gær hefur verið studd af alþingismanni og framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar Þórði Snæ Júlíussyni sem hafa viljandi vísa til rangrar tölfræði gjaldmiðlamál á vefnum ríkissjóðu.is sem vefur á forræði Sveins Andra Sveinssonar lögmanns og Egils Almars Ágústssonar. Á vefnum koma fram ýmsar rangfærslur gjaldmiðlamál og kostnað sem ekki fótur fyrir. Flestir hafa álítið vefinn vera á vegum ríkisins en ábyrgðarmönnum hans ekki getið á vefsíðunni. Gera maður ráð fyrir stóraukinni umferð sjófarenda á vestanverðu landinu í tengslu við sólmyrkvann í dag. Ólíklega verði þó hægt að tala að það verði umferðarungþveiti þó margir verði á ferðinni. Kjartan Páll Sveinsson, formaður landssambands smábátaeigenda, segir umferðina verða það mikla að jafnvel verði hægt að fara gangandi frá Snæfellsnesi yfir á Vestfirði með því að hoppa á milli báta. Gert ráð fyrir að 50.000 manns verði á yfir 30 skemmtiferðaskipum úti fyrir vesturströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Og bandarískar leyniþjónustur hafa vara við því að rússar kunni að láta reyna á samstöðu NATO einhver tíman á næstu 3 árum eða frá í haust fram til 29. Telja þessar stofnanir nú líklegt að rússar grípi til slíkra aðgerða þrátt fyrir að Úkraínustríðinu sé ekki lokið. Áður var talið að rússar myndir ekki láta reyna á þolrif bandalagsins fyrir en eftir að þeir hefðu tíma til þess að ná upp fyrir styrk. Og það fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Markus Ívar Halldórsson skrifar að NASA ætli að mynda almyrkva á sólu úr 60.000 feta hæð í vonum að læra meira eðli sólarinnar. En Ólafur E. Jóhansson ræði við borgarstjórann okkar Hildi Björnsdóttur en hún segir að nýr meirihluti hafi einsett sér að vinda ofan af fjölmörgum málum sem hafa gert borgarbúum erfitt fyrir síðustu misseri frá fyrir borgarstjóra degi B. Eggertssyni. Og það var sannarlega nóg að gera í Loggolandi í nótt. Tilkynnt var umferðarslys. Annar ökumaðurinn var grunaður ölvun og vera próflaus. Loggan miðlaði málum í ágreiningi milli bílstjóra og farþega hjá Strætó. Og svo voru tveir menn vistaðir í steininum vegna heimilisofbeldis. En það voru 2 aðskild mál. Og í dag verður austlæg átt á landinu, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðu landinu. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar austanátt og skúrir, það lægir og dregur úr vætu í kvöld, en það viðrar ekki vel til skoðunar og sólmyrkva í dag. Hitinn verður alltaf 15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mogga-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Til að byrja.

0: sæl og velkomin að viðtækjunum við erum Ísland vaknar í dag er 12. ágúst, það er miðvikudagur, stóri dagur í dag
1: Komið að þessu sem að þú ert sérstaklega á og margir búin að vera að tala, telja niður sólmyrskunni, almyrkri sólu
2: Álhattar og
0: Álhattar
2: og geimurur
0: Já, geimurur
1: Deildamyrkri, sólmyrkri, almyrkri, þetta allt að gerast í dag og það sko að allir séu bara búin að ákveða allar að vera
0: En þetta náttúrulega sko þó svo að það sé svona veður eins og við erum að sjá við náttúrulega ekki sólmyrkra sjálfan að þá náttúrulega verður styðsta nótt á ævinni verður bara í dag
2: Já, og það verður pitch black
0: Já.
1: Og eins og hann Sævar búin að vera að segja okkur þó að við sjáum ekki sólina þá munum við samt finna fyrir honum og heyra í honum, munið þið hvað
0: hann sagði Það var aðeins
2: Okkur, það virkar þá ekki lengur já til að sjá
0: Nei, það er annað mál
2: Það er annað mál
1: Það er næsta mál eftir þetta, leiðu nú þess að klára
0: En er engin svona stemming í ykkur út af þessu?
1: Jú, það er alveg stemming og allir, nú alltaf vera vitlist á netinu Eyðu sólmyrkva gleru, þú veist, fólk alltaf á síðu stundu
0: Jú
1: Þið náttúrulega keftuð ykkur í janúar, ekki?
0: Jú
2: Það var, já, Elín fór í það
0: Það er náttúrulega við að hafa þetta svona undirbúð
1: en Ég er bara að gleyma, þú ert alltaf viljalaust verkfæri í þínu hjónabandi
2: Ég meina, hún keypti sólgleraugun núna í janúar um leið hún var að kaupa sko jólagjafirnar fyrir 2032
0: Já, hún er svolítið skipur
1: Kaupur hún líka jólagjöfuna frá þér til sín?
2: Já, hún er
0: búin að því næstu 5 ár
2: Þetta
0: viljum að hafa það gafar í dag
3: Ísland vaknar

0: ótrúlegt að kíkja aðeins á morgunblöðin þennan morguninn þegar við erum að fara af stað og það við sjáum það á forsíðu morgunblaðsins það var skátaflokki frá Katar vísað af skátamóti núna í júli þeir fengu tiltal þeir voru eitthvað að nuttastuttan í stúlkur sem að fannst þetta óþægilegt þeir voru að kalla eftir óæskilegri snertingu segir hér í frétt og þetta endaði með því að barnavendari yfirvöld á Akureyri og lögreglan komu og fjarlægðu þá af mótinu sem er alltaf eina rétta
1: Svona nefnilega á að gera Þetta er bara í staðan fyrir að setja þetta á bara reyni að forðast á það svo oft þannig Svona var alltaf sagt til konur hérna í gamla dag
0: Þær sátu uppi með skömmuna
1: Þær sátu nefnilega uppi með skömmuna Nú er bara loksins fara að gera eitthvað í þessu bara út með það sem er að gera eitthvað af sér
2: Það voru unglingstrókar eða ekki
0: Jó, þetta er 10 til 16 ára held ég
1: Þetta byrjast nema
0: Þetta byrjast nema og það bara að gera að taka bara hart á þessu og þeir voru bara sendir heim
1: Já, flott hjá þeim Burst með þetta
0: Takk fyrir
1: Fjórfalt fleiri lögreglumenn eru að vakta vestfirði af því þannig að þið viti það að þeir sem eru ekkert búin að fylgjast með þessu það verður, það ekki nóg með að sé almyrkvi og sólmyrkvi og allt þetta hérna það verður miklu meiri umferð það verður götulokanir þannig ekki bara vaða út í eitthvað á þess að vera búin að kíkja á hvað er framundan og lögreglumenn voru að segja að ef þið ætlar að fara í eitthvað langferð að vera þolim og gera ráð fyrir að vera lengur heldur og heldur og vera með nesti í bílnum
0: Nesti
1: Já,
0: í bílnum?
1: Já, ef þú verður kannski fastur í umferð í 2-4 tíma
0: En betur hvernig stendur á því að maður getur orðið fastur í umferð í 2-3 tíma?
1: Ég bara svona að gera það
2: verst Manstu eftir 17. júni 1994?
0: Já, já
1: Ég að gera svona versta aðstæð Vera bara með nesti og
0: nýja skó
1: Og kannski bara Kannski bara flaskutilega pissi, ég veit það
0: Nei, takk
2: Heyrðu og talandi sólmyrkvann lögreglan á Vestfjörðum Lokaði leiðinni frá Breiðuvík að Bjargartöngu frá miðnætti í nótt og hún verður lokuð til átta núna Þannig að það er lokað ennþá fram að út að Látrabjargi Og einstefna verður að Látrabjargi frá klukkan átta Núna í morgunsárið og til klukkan sex í dag
0: Akkurat Og það er verið að segja frá því líka hér á forsíði morgunblaðsins í dag að viðræður muni geta hafist áramót verði sagt já í næstu kosningunum og Þorgerður Katrín segist alveg vera með rauðu línurnar klárar hún segir í viðtalið við morgunblaði í dag að það verði byrjað á erfiðu köflunum og það verði fengið botn í þá strax þannig að það er alveg ljóst að þau ætla
2: Þannig að ef að það klikkar að það voru það að hætta þessu strax
0: Já, það er raun og það sem að þau segja að það sé ekki möguleiki fyrir þau að gefa neitt eftir í þeim efni.
2: Bendir ekki flest til þess að við séum að fara í þessa viðröð?
0: Ég veit það ekki.
1: En nú spyr ég bara, nú er ég að spyrja fyrir hlustundur og sjálfum og fleiri. Ok, ef við kjósum já og þau halda áfram í viðröðnar en það er samt ríkisvöldin sem mun eiga að loka Ákvörðuna eða hver,
2: nei,
1: eða
2: Alþingi
1: eða hver
2: Nei, önnur þjóðaratkvæðagreiðsla
1: Önnur þjóðaratkvæðagreiðsla
0: Það er eftir, við mættum að fara í gegnum kosningar og síðan þjóðaratkvæðagreiðsla Þetta er ekki búið nei, Það verður stanslöð stöðu næstu 3-4 árin En það segir líka frá því hér á forsíði morgunblaðsins í dag að upplýsinga óreiðan nær inn á Alþingi En eins og var sagt frá í gær í blaðinu þá er til vefsíða sem heitir ríkissjóður.is Fyrst þá var ekki vitað hver væru á baki henni, nú liggur það fyrir, en það er Egill Almar Ágústsson og Sveinn Andri Sveinsson lögmaður sem halda þessari síðu út og þeir sem hafa skoðað þessari síður finnst nú forsendurnar fyrir því sem þar er ansi vafasamt og síðan segir hérna líka að Ása Berglind Hjálmarsdóttir, alþingismaður samfylkingarinnar og Þórður Snær framkvæmdastjóri þingflokksins hafa verið að dreifa efni af þessari síðu beinlínis viljandi

0: Það eru margir sem að eru svona kannski vonsviknir það að hafa geta séð sólmyrkvann með eigin augum. Við sjáum hann náttúrulega ekki í dag.
1: Já, það, þú veist, ok, veðurspáð, getur allt gerst. Þetta bara alveg bara off?
0: Na, það algjörlega, það verður alveg, sko ég ætlaði náttúrulega að vera úti með álhattan og bongutrómandar út á plani fimm leitið, mitt og fimm og sex í dag. Það, það verður ekki.
1: Ertu bara búin að loka götunni?
0: Ég ætla bara að vera á planinu hjá mér.
1: Það sko, götulokanir heim í honum líka.
2: Ég meina, þú getur alveg verið með álhattan þó að þú sjáir ekki, þá finna þér fyrir.
0: Nei, það er ekki talið gott, ég var að lesa aðeins þetta og það er ekki talið gott að vera með álhatta í rigningu. Og það er beinlínis bara hættulegt
2: að vera með álhatta í rigningu.
1: Já, svo getur kannski komið hérna elding og
0: glögt.
1: Já. Það var að fara.
0: Og þá er maður... það, hvar er Jón?
2: Já,
0: með álhatta í það.
2: Já, já.
0: Nei, þannig að...
2: Þetta var mjög gott.
0: Þannig að það er alltaf að ég ætla að gera breytingar á þessu. En hins vegar er þetta mjög svona sérstætt vegna þess að það er náttúrulega mikið stemming út allt. Ég var að tjekka því í gær, það eru útlendingar, það eru náttúrulega talið að séu mjög stórum 150.000 útlendingar
1: á landinu. Það er rosalegt.
0: Og þeir eru meira og minna allir einhvern veginn hér á vestanverðu landinu núna, því að það er náttúrulega enginn að vera fyrir austan þegar sólmyrkurinn er hér. Og það er náttúrulega öll hótel stútfull. Ég þekki þrjá það eru þrír vinir mínir og kunningjar sem eru búin að leigja húsin
1: sín. Já, ég líka, ég þekki nokkra líka.
0: Já.
1: Og það er ekkert einhverja litlar upphæðir í gangi.
0: Nei, sko. Það er sko fyrir bunch of money.
1: Yep. Maður er alltaf í röngu bransa. Nei, veistu, við hugsum alveg þetta, en svo fyrst að ég bara nennti ekki, þetta er svo mikið að fara undirbúið svo mikið og...
0: Já, ég nennti ekki heldur, sko.
2: Já, ég ætlaði að mynda að spyrja, myndirðu leiga, þú hefði fengið 2 miljónir fyrir nóttina?
0: Nei,
2: þú myndir ekki láta rassarúmið þitt?
1: Ekki kannski nóttina, áskil, slaka.
2: Það er það tölur sem maður er að heyra.
0: Já, ég er ekki það. Vinur fyrir 5 daga.
1: Já.
0: Hvorki meira enn minna.
1: Og ég var of seinn núna.
0: Já, ég meina ég er alveg viss um að þú myndir auglýsa núna, myndir leigja það í hvelli vegna þess að sko ef allir útlendingarnir ætla að vera á vestanverðu landinu og enginn á austanverðu landinu þá vantar alveg klárlega pláss hér. Það er allir svona ferðavagnar, tjöld og það er allt sem hægt er að gista í.
2: Já.
0: Er farið.
1: Nú verður sést allir sem eiga Teslur hérna á höfuðborgarsvæðinu. Fara bara vestur, nei, segja bara laust pláss hérna í Teslunni. Ég leigja hana á 100.000 nóttin.
0: Sem reyndar ágætið sögum eitt sko. En hugsið ykkur sko
1: að leigja.
0: Já, ég get ekki hugsað mér að leigja húsið mitt. Ég get það ekki.
1: Nei.
2: Það reyndi nú á það á svo tíma þegar María stakk upp á því að þið myndu gera svona.
0: Já, ég svaf ekki, ég bara klukkan 4 á nóttina á vakti hann og segi, herru, veistu, takk þetta út.
2: Já.
0: Ég sá fyrir mig bara indvest bachelor party, skilur.
2: Bara með rassin í rúminu þínu.

0: Ég get eiginlega bara ekki hægt að tala um þetta svo myrkva dæmi og við vorum að ræða hérna rétt áðan um fólki sem að leigja húsin sín út um allt. Og það náttúrulega margir sem geta gert það vegna þess að þau eru það með sumarbústaði eða hús eða svona ferðahús.
1: Já, eða ættingi sem við geta komist inn hjá.
0: Þannig það mikill business í kringum þetta.
1: Það svo mikill business og ég, bara fyrst þar sem ég nefna bara, hafi ekki segja lýsingur sólmyrkva skýrið. Það komið skýr, svona takmörk útgáfa, takmörkun, svona limited edition, á skýr frá eitthvað staðar MS eða eitthvað, ég man ekki, sólmyrkva skýrið.
0: Já.
1: Ekki sem fyrir mig hvernig bræðir að því.
0: Nei.
1: Og svo var einhver að segja að Serious og Kókofas hafa verið með frábæra auðlýsingu. Svona mynda kókabössi, nei, af Serious, svo kom svona kókabössi yfir það.
0: Já, hú, það enda helst
1: í góð hugmynd. Það sjúklega, skemmtileg hugmynd.
0: Já, já, já.
1: Það eitthvað sem vinnur þarna að hérna, auðlýsa Serious og kókaböss sem með flott ímyndunum.
0: Já, þetta er enda dundus niður hugmynd.
1: Dundus niður hugmynd. Og svo sagði ég líka núna bara inn í morgun, vefðu þið inn í íslenska ull á meðan þú horfir á sólmyrkvann.
0: Já.
1: Þetta langsótt.
0: Já,
1: en það bara verið með ulla teppi hvernig við getum auglýst þetta í sólmörkum.
2: Já, einmitt.
0: En er við að beina sig til Íslandinga eða útlandinga?
1: Ég las þetta á íslensku.
0: Þetta var á íslensku?
1: Já,
0: ok.
1: Svo finnst mér aldrei skemmtilegt að Icelandair, voru búin að sjá það.
0: Nei.
1: Þeir að þannig að gefa einum heppnum ferð fyrir fjóra til Íslands til að sjá almyrkvann þann 27. júní 2196.
0: Já.
1: Þegar hann verður næst sýnilegur innan landi. Og hann segir, sólmyrkvinn vikunar gæti færið fram í aður. Engar ákjur, við viljum bjóða þér tækifæri til að sjá það næsta með flugvél eða hylki, hvað sem verður í bóðið eftir tíma, við komum þér á staðinn.
0: Já!
1: Veistu það, mér sé það sjúklega fyndin auðlýsing.
0: Sólmyrkvinn, já, með hylki, já, pæl, hvað, hvernig allir þetta verðið
1: 2196? Og einhver segir hérna bara, sko, nema bara að viðkomandi aðli tíni gjafabréfin sem maður fær. En ég meina, ef maður fær gjafabréf í dag, þá þarf maður að setja það bara, þú veist.
0: Þetta eru 200 ár.
1: Ég meina, þú veist.
0: Þetta eru 200 ár.
1: Já, hvað ætlar að setja gjafabréf sem einhver finni það, skilur? Þú ert ekki að fara að nota það. Það er 100%.
0: Nei, meni, þú fer bara 200 ár aftur í tíman núna.
1: Já.
0: Pældi hvernig þetta var fyrir 200 árum.
1: Ég get ekki pældið því, ég veit ekki neitt.
0: Ha.
1: En nei, ég bara svo spöð.
0: 1825.
1: Það manneskjan, þú veist, gjafabréf í hendunar. Eða, þú veist, hvað?
0: En ef þú hefur fengið þetta fyrir 1825, hérna, ég hefði það einu gjafabréf með Íslandir, það vísu ekki búið að stofna fyrir það.
1: Nei, maður spáin sem, þú veist, hvað á maður að geyma svona?
0: Já.
1: Á maður að setja þetta bara í erðarskjóluna sína?
0: Já, það er
2: eina leiðin.
0: Já, þú ert ekki eina sem þarft að gera það, það er þá vandalega fimm kynslóðir.
1: Já.
0: Sem að þurfa einhvern veginn að hanga á þessum miða.
2: Og ég vildi að einhverju hugsa fyrir þessu þegar að mínum forfeðrum.
0: Já, nei, þeir voru sko ekki að hugsa um þetta.
1: Þeir voru nú örgulega bara í einhverjum torkost.
0: Já, þeir voru líka
2: drullu

0: það er sólmyrkva dagurinn stóri í dag.
1: Já, og það er náttúrulega merkilegt.
2: Pínu dimmt yfir, sko.
1: Já, það er náttúrulega dimmt yfir, en það er bjart í okkar hjörtum, skiljiði. Og það er náttúrulega þetta leiti, þá er náttúrulega að koma hérna frétta yfir lit. Og það er alltaf ykkur fróðleikur svona til þess að melta fréttina betur.
0: Akkurat.
1: Ég get sagt ykkur frá því að það er klettafroskur í Norður-Ameríku sem getur lifað af veturinn og hlustuði nú, þótt stór hluti vatnsins í líkama hans frjósi. Vissu þau þetta?
0: Já.
2: Nei, mér fannst þú fara bara svolítið bratt bara ég tala hérna sólmyrkvann og fréttiðildi yfir klettafrosk í Norður-Ameríku.
1: Það er klettafroskur í Norður-Ameríku og hjartað í honum hættir tímabundið að slá og froskurinn andar ekki. En það er glúkósi sem hjálpar til að verja frumunnar og þegar hlýnar þá þiðnar hann upp og heldur áfram í lífið eins og ekkert af í skólinni.
2: Já, er ekki bara svona eins og fólk er að reyna að láta frista sig?
1: Jú, það er...
2: Heldur þessi hægt? Eða kannski reyna að láta frista okkur þangar til við getum síðan næsta sólmyrk?
1: Eftir 200 ár. Ef að froskurinn getur það, þá er eitthvað sem getur græjað þetta fyrir okkur á einhverjum tíma.
0: Þú ert svolítið upptekinn af smáatriði þannig við honum.
2: Þá getur þú bara látið fyrir staði og bara, þá getur þú út að gefa kortið í Æslandi er eftir 200 ári.
1: Já, hætta með það.
0: Gæti ég fikið að hlýja mér í þinni. En klukkan orðin halv átta, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jó, það er náttúrulega verið að tala um Evrópusambandið og hérna Þorgerður Katrín segir í samtaliði Morgunblaði í dag að ef það verður já, að þá gætu viðræður við Evrópusambandið hafist bara um áramótin. Hún segist vera ákveðin og mjög skýr með afstöðu Íslands í öllum þessum málaflokkum sem skipta okkur mestu máli eins og sjávar út á þessu landbúnaðarmálunum og rauðu línundar hennar koma fram í Morgunblaðinu í dag og hún telur að þetta séu málin sem þurfa að byrja að ræða við að Evrópusambandið Nú, það er búið að vera upplýsinga óreiða í ásinna sem að var greint frá í Morgunblaðinu í gær. Það er síða sem að heitir ríkisjóður.is en þessi síða er á forræði Sveins Andra Sveinssonar lögmanns og Egils Almars Ágústssonar og framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingarinnar Þórður Snær Júlíusson hefur vísvitandi verið að vísa í svona í þessa vefsíðu sem að er klárlega með röngum upplýsingum og forsendum innanborðs. Þannig að það er liggur alltaf ljóst fyrir núna. Gert er lægði með þér, Áski minn?
0: Þetta er að koma.
1: Svo má gera ráð fyrir, og þetta er eitthvað fyrir þig, Áski, það má gera ráð fyrir stóraukinni umferð sjófarenda á vestanverðu landinu í tengslu við sólmyrkvann í dag. Og það segir hérna Kjartan Páll Sveinsson, formaður landssambands smábátaeigenda. Hann segir að það verði hægt að ganga þurrum fótum frá Snæfellsnesi yfir á Vestfirði vegna þess að það séu svo margir bátar sem að hyggist vera á þessum slóðum. Og svo er gert ráð fyrir því að það séu 50.000 manns á 30 skemmtiferðaskipum úti fyrir vestanströnd Íslands. Þannig að það er ýmislegt að gerast. Svo segir hérna bandaríska leyniþjónustur vara við því að rússar kunni að láta reyna á samstöðu NATO einhvern tímann á næstu 3 árum og svo er fjöldi greina í Morgunblaðinu í dag. Markus Ívar Halldórsson skrifar NASA en þeir ætla taka myndir af sólmyrkvanum úr 60.000 feta hæð og Ólafur E. Jóhannsson ræðir við borgarstjórun okkar Hildi Björnsdóttur en hún segist vera upptekin af því að vinda ofan af vitleysinni sem að hefur verið í borginni undanfarin ár og það er ítarlegt viðtal við hana. Nú það var ýmislegt að gerast í löggurlandinu í dag, það voru menn próflausir, það var ágreiningur á milli bílstjóra strætó og farþega og svo voru tveir vistaðir í steininum eftir heimilisofbeldi. Sorglegt mál, þetta voru 2 mál sem að voru þarna á borði lögreglunnar. Á höfuðborgarsvæðinu í dag verður austan átt og skúrir, það lægir og dregur úr vætu í kvöld og það viðrar ekki vel til skoðunar og sólmyrkva og hiti verður 15 stig. Sólsetur í kvöld verður 7 mínútur í 10.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Þegar ég var á leiðinni í vinnuna í morgun þá voru skilti út í vegkanti á nokkrum stöðum á leiðinni frá Hafnarfirði og hingað upp í Hádegismóa sem að sögðu já til að sjá. Og ég leiði mér einhvern veginn sko alveg burt séð frá skilabóðunum sem er á skiltunum að efast að það sé löglegt að setja skilti bara svona niður.
2: Þau verða
0: örugglega farið þú fyrir tilbaka sko. Já, og maður veltir að verði leitað af þeim sem að settu þið niður og menn verði látni svara fyrir þetta.
1: Hver veit það? En hér er þetta Röngling Bekki að tala með Helga Sján Klassen. Hann ætlar að dansa í dag á Snæfellsnesinu og hann er nú þekktu fyrir það að vera, já, fáklæddur að dansa í náttúrunni.
0: Nú er það.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workplace.
4: Þór Bæring.
5: K100, góðan dag.
6: K100.
5: Góðan dag.
6: Góðan sjálfur.
5: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heiti þú?
6: Ég heiti Guðfinnur.
5: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
6: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
5: Nei, ekki hugmynd.
6: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
5: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
6: Og ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæks.
5: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
6: í þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig,
5: þá
6: er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: eða betri.
1: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það er stjarnar í framrúðunni sem er minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún er stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á stórhöfða 44. Flugger litir.
3: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
4: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem er alæta á öll verkefni. Lenovo.
5: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háaleiti.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Ísland vagnar og það er miðvikudagsmorgun, stóri dagurinn í dag vegna þess að sólmyrkvinn er setnipartinn og við erum búin að vera að velta okkur upp úr svona núna undanfarna daga.
1: Alað.
0: Já, ég hef
1: þú
0: bara gaman
1: þessu. Þú ert alveg mest spenntur af okkur þremur. Já. Ég verð nú bara veginn, það ekki rétt
2: allskeir. Jú, ég held að segja, mér finnst þetta alveg gaman.
1: Mér finnst þetta líka skemmtilegt og merkilegt, en þú ert alveg bara að fara á límingum.
0: Ég er alveg að fara á límingum yfir þessu vegna þess að mér finnst þetta spennandi, mér finnst þetta gaman og mér langar þess að muna eftir þessu.
1: Og við vorum einmitt að tala gær, ég sá einmitt þessa hátíð sem ég sagði bara fyrir svona 30 ára, þá væri þú að þessi hátíð.
0: Algjörlega, dansandi einhvers staðar allsbyrði í náttúrunni.
1: Ég bara, tóttalega klips.
0: Með álhatt inn og bongotrómunar. En hins vegar er annar maður sem er þekktu fyrir að hafa gaman að lífinu og það er Helgi Sjan Klassen.
3: Já.
0: Helgi, þú ert einhvers staðar út í náttúrunni gerir á fyrir.
3: Já, mikið er.
0: Sko, þú ert nú þekktur fyrir svona, maður sér myndbönd af þér dansandi nögtum ykkur stærri náttúrunni.
2: Hvar ert þú að skoða myndir, Jón, fyrir ekki?
0: Nei, bara, það bara Facebookinu hans, skilur við, okay. Það rennur svona frá hjá. Og það er einhverja ástæð fyrir því, þú ert svona náttúrubadd. Hvernig ætlað þú að eyða deginum í dag?
3: Já, sko, planið er bara að sjá hann og blessa það miskva. Það svona stóra stefnan og hérna og vona að komi gluggi, skýjagluggi, það sem að hérna, hann sést en það svo sem á ekki að skipta öllu máli, sko.
1: Nei. En hvar ætlar þú að vera í kvöld sem sendin bara þér þegar það gerist?
3: Ég ætla að vera sem sagt á Eclipse Festival hérna á Hellissandi.
1: Hann ætlar að vera það sem ég held að þú hefur átt að vera fyrir 30 ára.
0: Já, við vorum einmitt að tala með þetta í gær, sko.
1: Og því sá myndi frá þessu, þetta er flott, svona þessi tjöld og skemmtilegt umhverfi.
3: Já, það að gera að vera, sko, líka bara hvað maður leggur í þetta, sko. Því það að leggja mismundi, ég man þegar ég var, sko, að horfa á hvort það var ekki dildamesku, hvort það verið 98 eða 99, þá var þetta bara eitthvað svona tunglið að fælast eitthvað fyrir sólinni og Já, með rafsur í hálfum að horfa á þetta, þetta var bara svona, skemmtilegt, en sko, svo náttúrulega semst í stjörnuspekinni, þá var alltaf greiðlega mikið lagt upp og alltaf allir stöðu himintunglana og hvað þetta þýðir og svo það bara koma merkingum að vill leggja í það, sko.
0: Já, ertu búin að spá eitthvað í því, sko, varðandi himintunglin og geimverur og marsbúa tjatja og eitthvað svona, er eitthvað meira sem að þú ert að sjá í þessu heldur við hinn?
3: Nei, bara ábyggilega ekki neitt, sko.
1: Og Jón er svo, hann er að tapa sér yfir öllu, hann langur svo ná sambandi við gemur, en ég viðkendi nú hinn í vikunni að ég til dæmis, ég hef engan áhuga að tala við gemur, sko.
0: Nei.
1: En hvernig ert þú í þessum málum?
3: Við gemurinnar?
1: Já.
3: Nei, ég nú ekki hefti þeim, sko.
0: Nei.
2: Jón er sko búinn að búa sig til sko álhatta úr einhverjum bökunarbréfum sem hann með þeim að hjá sér, sko.
0: Bara álpapír.
2: Já, álpapír.
0: Jú.
3: Ok.
0: Og það á að magna upp sem sagt þetta að ef þar er eitthvað staðar þá verður maður í betri tengslum við þar, sko.
3: Nú, ég ætla þetta álhatta að vera til að koma í veg fyrir að vera sent inn eitthvað skilabóð frá stjórnvöldum.
1: Nákvæmlega.
0: Ekki veitur nú af, maður. En sko, þannig að þú ert ekkert að fara neitt í, þú ert ekkert í neinu svona dans eða kakó í neitt setni partinn í dag?
3: Dans eða kakó, þannig að bara verða allir, ég veit, 2-3 mann sem að horfa á þetta saman og þetta er náttúrulega bara það sem að vilja þetta sé, maður bara gerir úr þess að sem að vilja þetta sé, sem við geta látið þetta takna eitthvað stórkostið fyrir sig, reyndar sko var ég að þetta í austurlenski speki að þá ætti maður bara að halda sig innan dyra.
0: Aha.
3: Það var eitthvað svona, þeir voru að segja þetta væri þannig við burður að maður þetta ekki vera þegar að myrskrið gengur yfir, maður þetta ekki vera að baða sig upp á því, sko.
1: Maður þetta bara leggja sig.
3: Það bara fara að leggja sig, það bara að missa af þessu.
2: Já, já. En ég meina það er, sko, ábyggilega til einhver hjátrú tengt þessu eins og öllu öðru.
0: Já, ég hef nú ekki rambað hana, sko. Ég,
3: nei.
0: Nei. En eins og hann var að segja, í austurnensku fræðum að halda það inni, það er náttúrulega.
2: En ég meina, ég hef sko alltaf þegar kemur almyrkvi á sólu yfir það sem ég er, þá hef ég alltaf verið allsbers.
0: Já.
3: Þú hefur alltaf verið, ég bara meira að menna kannski.
2: Já, já, en ég er sem að breyta því hins vegar núna, sko.
0: Já, það er fullt klætur.
2: Já.
1: En segir, þú ert nú mikið í svona kakóserimóni, verður eitthvað svoleiðis í kringum þetta hjá þér og ykkar, þínu fólki?
3: Já, já, ég meina, það getur eitthvað sérstaklega ykkur þetta, það er bara daglega viðbrögð, sko.
1: Og blandar þitt eigið kakó, ertu góður í þessu?
3: Já, ég mælu með að allir gera það, sko.
1: Og hvað er svona, hvað er þín svona leynitryggs til að gera gott svona alvöru kaká?
3: Sko, ég nota náttúrulega bara hunang og svo setjið oft döðlu líka og
1: það er svo gott.
3: Að blanda það í góðum blandara.
1: Já, svo verð ekki úr svona, já, ég skilu, já.
3: Ég tek alveg með mjög dýra græði frá Vitamix sem að bara, ég tek að mjög mikilvægt að náist sko góð blanda. Þannig að það svona verði rétt áferð.
2: Já, já, já, já.
1: Alli. Það er að máli, sko.
3: Og svona kæjenpipar til að náði svona sterk og smá salt líka.
2: Já, já. Hvað er hérna bara svona örstutt í framhjálaupi? Hvað er málið með kakóið? Þú veist, maður heyrir svona alls konar sögur.
0: Bara súkkulaði.
2: Já, er þetta bara eins og að borða nammi?
0: Þetta er bara eins og að borða nóa kropp, skilur við, þetta er bara súkkulaði, skilur við, ég meina ekki súkkulaði gott fyrir alla.
3: Jó, sko, náttúrulega súkkulaði eins og við þekkjum er ekki með sömu áhrif eins og kakáa, því að það er í raun að veru, það eins og matfati að vissnin í því eyðilegst eða er of hitað. Eða of undir. En að visku efnin í því eru ekki til staðar í þessu verðilega súkkulega, þess að það er þá kannski með 30% kaká sem búið að ofhita og allt það, ofrista og ofvinna, en og líka náttúrulega svo bara restin sykur og svona, en því ákveð áhrifin í kakó eru bara þau að þú veist, kaffi er svona þannig að keiri bara beint áfram, bara alveg svona fullt áfram, en kakó er meira svona færi mann svona niður í slökur, en svona virka slökurna, því eru líka efni sem að hafa örvandi áhrif, en svona virk áhrif, þannig að ég fæ miklu betri hugmyndir.
2: Já, við þurfum einhvern tímann að lesa þessar hugmyndir með þér, Helgi Sján Klassen, þú ert stöddur á Snæfisnesi, þú ætlar að fylgjast með sólmyrkvanum í dag, farið varlega og hérna góða skemmtun.
3: Þetta er farið varlega að koma núna.
2: Já, ég meina, þú veist aldrei hvað gerist, það getur þú komið gemur.
3: Já, jú, takk fyrir það.
2: Takk hérna fyrir, góða skemmtun.
3: Takk fyrir, já, takk fyrir það.

0: Góðir hlustendur,
1: oh, yeah.
0: Leggiði hlustir. Það er komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Regina.
1: Nú komið að mér.
2: Já,
1: fæ ég,
2: já.
1: Þetta er minn liður.
2: Þetta er þinn liður.
1: Og það er náttúrulega miðvikudagur og þessi liður rannsóknarspurningin er í samstarfi og í bóði World Class Ísland. Sem er náttúrulega stöðarna sem eru sko út allan, það eru 20 stöðar og 10 sundlögar. Og ég nýtti mig það einmitt daginn þegar vorum í góða veðrinu að því ég vel með sundlög, þannig að fer ég náttúrulega sjálfsögð í sundlögar þar sem ég er með áskrift að. Það borga ég ekkert neitt sérstaklega og bara fer á minn stað og bara bæði á Akureyri og svo í Mosó og fleiri stöðum. Þannig að ég mæli með að fá sér áskrift í World Class. Og þá sá eða svo sem getur rétt að spurningu í dag fær mánaðarkort í stöðarnar, svona aðeins að sjá, á ég vera þetta, fíla ég þetta, og svo fer maður inn, sko.
2: Er þetta my cup of tea?
1: Nákvæmlega, og ég er með eitthvað að halda áfram slagorð á þemanu, og spurningin er svona. Hvaða fyrirtæki er með eitt af slagorðum fyrirtækisins er fyrir mikilvægasta fólkið?
2: Fyrir mikilvægasta fólkið?
1: Já, og ég er búin að vera svolítið eins og ég sagði hlustundu núna í vikunni, ég sé kannski vörubíl eða gám eða eitthvað því ég bara í mínu lífi og ég sá þannan vörubíl núna bara í vikunni
2: fyrir
1: mikilvægasta fólkið og þetta er fyrirtæki sem er starfandi á Íslandi og ég ætla að vita bara hvað heitir fyrirtæki sem auglýsir
2: fyrir mikilvægasta fólkið.
3: Já, ok,
1: þetta er mjög fallegt.
3: 571 11 11 símil í Ólfur og við tökum fyrsta hlustandan. Komandra, góðan dag, veist þú þetta?

0: Akkurat, 5711 er síminn og hér eru allar línur
1: og
0: rauðglófandi. Engin hérna, og næst þig, góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Veist þú þetta?
2: Er þetta skólamatur fyrir mikilvægasta fólkin?
1: Og þið úti þarna sem vitið ekki hvað skólamatur er, þá er þetta fyrirtæki sem sér að elda mat og koma til allra grunnskólana sem er í áskrift.
0: Ég man alltaf eftir, ég sá hérna frétt sem var verið að vinna upp úr fyrirtækinu skólamat, það var farið inn í eldhúsi þegar þau voru að gera grjónagraut og það voru bara fleiri þúsund lítrar af grjónagraut í framleiðslu.
1: Já, en grjónagraut er alltaf einn af vinsælasta maturinn í grunnskólanum.
3: Já, er hann tertu gubb?
1: Og ekki líka þessu sama við okkur. En að sjálfsögðu eru börnin mikilvægasta fólkið og lengi býr að fyrstu gerð eins og einhver segir. Herri, þú varst að vinna mánaðakort í WorkCast stöðarnar.
2: Þú
1: loksins var að hreyfa
0: mig. Já, hefur ekki verið dögul í því.
2: Nei.
1: En þá er þetta góður hvati að byrja. Hvað heiti þú?
2: Ég heiti Halldóra.
1: Halldóra, þú ert vinningshafi dagsins og ég verð bara vonandi séð þig bara ekstur í einhverjum vörklarstöðunum á næstinni.
2: Bara vonandi, stefnum á það.
1: Hingar á línunni.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Ísland vaknar á sólmyrkva deginu stóra sem að það viðrar ekki vel til sólmyrkva athugana en villum samt að láta okkur hafa þetta.
3: Já, mikið norskum en svona rétt áður en við förum í fréttið. Þá er hérna eitt enn og það er náttúrulega ráti kvenna sem að er náttúrulega. Ég var í gær að fá mér svona kaffisopa og lagði á bílastæði og var að fletta viðskiptablaðinu sem að var að koma út þetta leit.
1: Hvað gerðist þarna?
3: Og það var kona við hliðina á mér í bíl sem að hérna, skyndilega sá mig svona gegnum rúðuna og rúlaði niður hérna hjá sér og bað mig að rúla niður hjá sér hjá mér og ég gerði það. Og þá sagði hún svona, herðu býtu, ert þú ekki hérna kallinn?
0: Með skóluna?
3: Nei, sem er alltaf að gefa konum ráð.
1: Ásgeir, það er látan ekki því.
3: Nei, ég veit það. Og ég sagði, jú, það er nú ég og ég, hérna, er nú alltaf að afla mér upplýsinga. Þá sagði hún, já, herri, ég er nefnilega með gott ráð fyrir þig.
0: Já.
3: Og hún sagði mér nefnilega, þetta gott ráð, ég ætla að vera með það á morgun fyrir konur sem að ég er aðeins að vinna úr þeim upplýsingum. Til mín og það er alveg ljóst að konur eru farnar að koma til mín og segja mér svona alls konar reynslu sögur sem að ég get síðan nýtt áfram.
0: Svo merkileg konur það sem að Jón heitir eru ekkert einn allt öðruvísi heldur það sem ég heiti.
3: Já.
0: En gott og vel.
3: En hins vegar er það þannig, mitt ráð til kvenna í dag eru til sérstaklega til kvenna sem að eru skotnar í mönnunum sem þeir eru með.
0: Já.
3: Og hafa í hyggju að vera með þeim til lengri tíma.
1: Ég ætla að vona að það séu bara flestir.
0: Já,
3: það er ekkit allar konur þannig eða menn. Nei, skilur okay. að það er kannski skammtíma. Jólakærastar til þess að eru aldrei nema bara til brúks.
1: Okay. Bara þess að fá gjöf.
3: Já, fá gjöf og svona. En ef að kona vill virkilega næla í mann og tryggja það að það verði langtíma árangur af því sambandi sem hún er dottinn inn í,
0: já.
3: Þá þarf hún að vera góð og prúð í 112 daga.
0: Góð og prúð?
3: Já.
1: Og þetta er svo gamalt, ok. Góð og prúð.
3: Já, eða þú veist, vera almennileg í 112. Já, af því að maðurinn gerir sig grein fyrir því á 112 dögum, hvort hann vilji eiga langtíma sambandi þessar konu eða ekki.
1: Já, nú staldraði við þessa 112 daga.
3: Já.
1: Er þetta eitthvað svona í skilt við 1-2?
0: Nei. Neiðar ástand.
3: Þetta er bara vísindalega sannað, það tekur karlmann 112 daga að fatta það, hvort hann vilji eiga þessa konu sem hann er í sambandi við sem eiginkonu til eilíðar.
0: Ég segi nú bara hvar væru við án þín, Jón, við fáum fréttir eftir augnablik.
4: Ísland vaknar í samstarfi við WorkClass, Orkusöluna og Söfn og Heilsu. Þór Bæring.
5: Ég er búin að vera að tala svo mikið um þetta valla og segja allir maður sem fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
6: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
5: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni. Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
6: ári. 31 ári síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Nei, æðislega tenging.

0: svo er alltaf eitthvað nýtt að huku tjöldin okkar á miðvikudaginn
1: Æ, það ekki nóg gott
0: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Ég kom tjaldið bara að laga við þar Já, á jörðina
2: Ekki missa að Þórbæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri
3: engin að hugsa húsfélagið þitt Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
4: Þegar lífið verður aðeins of hratt, er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
5: Það jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
8: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á RB-rúmum.
9: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Viðræður við Evrópusambandið gætu hafist áramót verði já ofan á. Í þjóðaratkvæði greiðslunni 29. ágúst segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í samtali við Morgunblaði í dag. Þorgerður vill að stjórnvöld ráðist fyrst í svokölluðu erfiðu málin, þar að segja sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin. Hún segist vera mjög ákveðin og skýr með afstöðu Íslands í þessum málaflokkum, en þessar rauðu línur koma fram í Morgunblaðinu í dag. Skipulögð upplýsing óreiða jásinna sem greint var frá í Morgunblaðinu í gær hefur verið studd af alþingismanni og framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar Þórði Snæ Júlíusinni sem hafa viljandi vísað til rangrar tölfræði gjaldmiðlamál á vefnum ríkissjóður.is sem vefur á forræði Sveins Andra Sveinssonar lögmanns og Egils Almars Ágústssonar. Á vefnum koma fram ýmsar rangfærslur gjaldmiðlamál og kostnað sem ekki fótur fyrir. Flestir hafa álitið vefinn vera á vegum ríkisins en ábyrgðarmönnum hans hefur ekki verið getið á vefsíðunni. Þess má geta fyrir gera má ráð fyrir stór aukinni umferð sjófarenda á vestanverðu landinu í tengslum við sólmyrkvann í dag. Ólíklega verður þó hægt að tala umferðar umkveiti þó að margir verði á ferðinni. Kjartan Páll Sveinsson, formaður landssambands smábátaeigenda, segir umferðuna það mikla að jafnvel verði hægt að ganga þurrum fótum frá Snæfisnesi yfir á Vestfirði með því að hoppa á milli báta. Gert ráð fyrir að 50.000 manns verði á yfir 30 skemmtiferðaskipum úti fyrir vesturströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Tveir mannana sem liggja undir grun í tengslum við meint manndráp í Vallargerði og Kársnesi voru handteknir við íbúðarhús í Gnóðavogi í Reykjavík síðdegis á sunnudag. Að minnst á kosti annar þeirra var ný sesturinn í ökutæki þegar hann var handtekinn. Sjónavottur lýsi því að maðurinn hafi ekki verið tekinn neinum vettlingatökum þegar sérsveitamenn yfirbuguðan. Tveir þeirra sem eru úrskurðaðir í gæsluvarðhald eru pólskir og einn er íslenskur, hinn látni er pólskur. Það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Markus Ívar Halldórsson skrifar að NASA ætli að mynda almyrkva á sólu úr 60.000 feta hæð í vonum að læra meira um eðli sólarinnar og Ólafur E. Jóhansson ræði við borgarstjórun okkar Hildi Björnsdóttur en hún segir að nýr meiri hluti hafi einsett sér það að vinda ofan á fjölmörgum málum sem hafa gert borgarbúum erfitt fyrir síðustu ár. Og það þetta segja að það hafi verið nóg að gera hjá löggunni í nótt, það var tilkynnt umferðarslys, annar ökumaður var grunaður ölvun og vera próflaus, lögregla miðlaði málum milli bílstjóra strætó og farþega og svo voru tveir menn vistaðir í steinunum vegna heimilisofbeldis, en það voru tvö aðskild mál. Í dag verður austlæg átt á landinu, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðu landinu. Á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar austan átt á skúrir, það lægir og dregur og vætu í kvöld. Það viðrast þess ekki vel til skoðunar og sólmyrkva í dag. Hitinn alltaf 15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á þar eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
10: Ísland vaknar! Til að

0: sæl aftur og velkomin að við tekjarum við Ísland vakna seint á hálfleikur hafin, það 12. ágúst, það miðvikudagur, þetta stóri dagurinn þegar að sólmyrkvinn hellist yfir okkur. Og við sjáum náttúrulega á síðunni hans stjörnu Sævars að það náttúrulega að þetta að tikka inn.
1: Já.
0: Það bara 9 klukkustundir, 40 og eitthvað, hvað þetta?
1: Já, þú veist ekki, nei, þetta svo mikið ruglar
0: En þetta að skella í dag
1: Já, þetta setni partinn í dag og eins og flestir vita, þá fer hann á stað svona 16.48 og svoleiðis og líkur 18.40 þetta tvekja tíma prósess
2: Og eins og kom fram í morgun að þá mælu við núna gegn því að fólk nýti álhattana af því að
1: það voru, svo,
2: það voru fullt af hlustendum sem voru búin að ákveða að fara að dæmi Jóns og setja á sig álhatta til þess að komast í sambandu geimverur sem að er sérstaklega gott þegar að eru sólmyrkvar en nú bara rigning úti og það hættulegt að vera með álhatta sagði Jón í morgun þegar rigningin þannig í guðunabænum ekki vera með álhattan ykkar uppi
1: Ég skil bara ekki ennþá hvað svona áhugavert að tala við geimverur ég bara næði sig ekki
0: Það bara þú veist
1: hérna... Mér bara nóg af venjulegu fólki sem hérna Má, ég get ekki klara þessa setningu
2: Já, sem, meina,
0: sem er eins og geimverur
1: Sem er eins og geimverur, þetta ekki nóg, við þurfum að Ég veit ekki ég,
0: Það kenna okkur að drekka súkulaði Slappa af í baði
2: Borga gamla skuldir
1: Og allt

0: missa sig yfir nokkrum sekundum aukalega að myrkri það ekki eins og sé ekki nóg myrkur
1: þetta stóri dagurinn í dag það náttúrulega hefur ekki farið fram hjá okkur með einasta manni stjörnusævar hefur verið okkar innan handar með allskins upplýsingar þetta
0: Akkurat.
1: Og það náttúrulega ákveðna breytingar sem að eiga sér stað vegna þess að skýja hulan náttúrulega tryggir það við sjáum ekki sólmyrkran sjálfan
0: nei, nei.
1: En það alveg
2: klart ég svona bara eins og stjórnin
1: Já.
2: Ég lifi í vonni Ég það lifi í vonun í allan dag þangu til þetta verði bara raunverulegt
1: Við heyrum í stjórnum segja verið til raunverulegt

0: Ísland vagnar og þetta er stóri dagurinn, þetta er dagurinn þar sem að ja stjörnusævar frá því ég kynntist honum. Hann búinn að vera að tala þennan dag þetta sé dagurinn þar sem hann ætlaði að gera allt og hafa allt klárt.
1: Stjörnusævar þetta hápunkturinn í þínu lífi?
2: Já sko. Þetta átti að vera hápunkturinn á minni starfsævi kannski líka en Veðrið aðeins að setja strik í reikningin en við bara reynum að gera eins gott úr þessum mögulegt er Ég alltaf búin að leggja helling á mig og vinna baki brotn í tvö ára að reyna að vekja þjóðina til þess sem við erum að fara að upplifa í dag og ég vona bara að það hafi tekist nokkuð vel til og að fólk verði ánægt með það sem það upplifir núna rétt fyrir klukkan 6 í dag
1: Og hvað eftir þennan dag? Þá bara tekur við heildsölunni og pappa og, og sest í helga stein
2: það eru mörg verkefni framundan svo vægt sér til orða tekið það stór flön og hérna svona sem tengist til dæmis ferðarþjónustu norðurljósum og appi og vöktun og himni og svona þannig að það ef ekki bara að segja að stóri eða hápunktur sé enda á eftir
0: Já, ok
3: Maður verður náttúrulega að segja gleðilega hátíð við þig í dag
2: Já, takk sem er leiðis Þetta er hátíð og á að vera hátíðisdagur af því að svona dagar koma bara í besta falli einu svona mannsæmi ef við peppir Besta kynslu fær bara alls ekkert upplifa þetta þannig að hérna, þetta ekki einu svona einu svona mannsæmi þannig að við erum að gera þessu mest úr þessu að sjálfsögði og hafa gaman
3: Við vorum einmitt að segja frá þetta í morgun að Æsland er farið að gefa gjafabréf fyrir fjóra til Íslands í næsta svolítið myrkra 2196
2: Akkurat það mjög skemmtileg hugmyndis á þessu og hvaða faratæki sem eru að nota þá það bara kemur ljós en svo náttúrulega finnst mér líka öll ferðarþjónustu fyrirtæki sem eru og þöttunum eftir heiðum himni í dag eiga sjálfsög að bjóða ferðalöngum upp á frítt í næstu ferð, af því þau sá ekki neitt núna mögulega, sem þau gerir í norðurljósa ferðum því í rísræ
3: Sjálfsögðu, góð ölsing
0: Hérna, segðu mér annað sko núna sjáum við að á veðurspám að það megi jafnvel búast við eldingaveðri sendipartinn
2: Já, ég bara veit ekki hvað að segja, þú veist að það ótrúlegt og einhver ótrúlega ólukka að hugsa til þess að veðri undanfarna daga hafa verið bara verið fullkomið og svo komið einn dag í þessari viku sem umurlegur og það þarf akkurat að lenda þessu ég veit ekki hvað við höfum gert eða neitt svoleiðis en hérna þetta er bara það er ekki neitt að gera nokkuð skapaðan hlutu þessu en þetta er bara þingra en tárum taki ég bara svo sko með líður í alvörunni svona eins og ég hefði mist eitthvað nákominn mér eða ég sé ástandsorg og þetta er bara svona ótrúlega niðurdrepandi að þetta hitti akkurat á þetta augnablik
3: En munið, við erum samt á Íslandi Það getur allt gert í veðrinu
0: Já, já
2: Getur allt gert í Íslandu, maður veit ekki neitt fyrir bara jafnóðum liggur við Nei. Við vonum það besta og það verði ekki eitthvað eldinga veður og leðindi
0: Það væri náttúrulega alveg til að toppa það
1: Veit enginn fyrir en allt í einu En segðu mér annað Sævar því að nú erum sko margir búin að hitta sig upp margir rótin spendir fyrir því að upplifa þetta svo verður þetta eða fer eins og þetta fer svo sem vitum ekki nákvæmlega hvar verður og hvenar næsti sólmyrkvi, almyrkvi?
2: Á jörðinni verður næsti almyrkvi þann annan ágúst á næsta ári annan ágúst 2027 sá gengur yfir suðurhluta Spánar Norður Afríku, Arabíuska og endur á Indlandshafi
0: okay.
2: og ég ætla að koma mér vel fyrir á síðasta spán og fylgist með myrkvum þar í rólegheitunum ekki að fara svo stressi streitu þannig ég hlakka bara til hann svo veit ég, 2028 þá verði ég í Ástralíu og svo 2030 sennilega í Namibíu með þess að 12. ágúst 2045 veit ég hvað ég verð það verður sennilega flóritaska í Bandaríkjunum
3: og hvað ertu bara búin að bóka gistingur með tíman?
2: svona eins og hægt er hótelum bjóða kannski ekki 19 ára fram með tíma þannig að ég reyni mitt besta svona eftir fyrir að vera á hægti
0: það er bara misjón hjá þér að elta alla sólmyrkva eða eitthvað
2: Já, þetta nefnilega bara engu líkt, þessi ótrúlega fegurð sem að því við erum náttúrulega allar að koma í veg fyrir að við sjáum með einu augum en þó finna fyrir og upplifa að hún er bara slíka að þú veist mjög langar að sjá alla sem eftirlifir ævinar, ekki spurningu, reyna mitt allra besta elta þá allra erfustu líka. Hérna, og aftur þú, ég þrái heitt og innilega fólk fá að sjá þetta í dag. Og að það verði einhver svona tilgangur sem ég allir vinnun undanfarna tvö ár
0: En þetta
3: sé Við bara byðum kraftverk, bara himnaðir opnast
0: Halleluja
3: Við erum að syngja bara
0: Þú ert að fara í bláa lóni núna, ætlar að bara taka slaka þar núna bara svona fram að sólmyrkvanum eða eitthvað
2: Herri, ég vildi óska þess, eftir einkansöfni í nótt eins og undanfæri þá ætli ég að þykist vera fess og kátur í Good Morning America á eftir og svo bara held að fjölmiðla viðtöl áfram, sennilega við Sky News og NBC og hérna íslensku miðla og svona þannig að bara það bara stíf dagstrá í allan dag.
0: Já, við tókum eftir því að, ríkisútarfið, þú ert nú að vinna hér fyrir RÚV, ríkisútarfið ætlar að vera með útsendingar bara frá háti, frá hverju á að vera að senda í allan dag á RÚV?
2: Ég bara gyr mér ekki alveg grein fyrir því, en í þeim og svona og þau sem að sjá landanum svona slow TV, en alltaf þau sé ekki bara að kasta boltunum að mitt til stað að sjá undirbúningu sem fólk safnast saman og eitthvað slíkt sko, þannig að ég hugsa það. Ég verði hann einhvern tímann upp um fjögurleitið eða eitthvað svo lesið, þetta var hann allt sem að byrja að útskýra vonandi eitthvað skemmtilegt.
1: Já, núna er tunglið sko 10.000 kílómetra frá sólinni, nú er það 9.998, þetta verður svona
0: bein útsending.
1: Já.
2: Já, svona nánast, ætlum við syngi frekar að skoða mannlegt samfélagi heldur en það sem er að gera þróun okkur sem
1: þú er að færa styrir.
0: Þetta er hérna merkilegur dagur og ég man að hérna við tölum þetta fyrir sko 8 árum síðan þá varst að segja okkur frá þessu og þú hafði mikla passjón fyrir þessu og við höfum líka fylgst með þér þegar þú hefur farið erlendis til að sjá sólmyrkva, þannig ég I feel your pain eins og eitthvað sagði og hérna ég finn fyrir hvað þú ert í raunverulega sko sár yfir veðrinu akkurat í dag.
2: Já, sko, ég vissi náttúrulega upp að líkurnar væri eitthvað sem ekki alltaf með okkur í liði en með datt eins og var ekki hug og það kom aldrei upp í huga en við fengjum mögulega besta mögulega veðri og, þú veist, ég hef bara í alvörunni, þú veist, verið miður mín undanfarna daga og bara hreinlega brotna niður á köflum en ekki síst líka bara vegna bara fallegra skilabóða sem ég fengi frá ótrúlega mörgu fólki sem er að þakka fyrir þessa vinnu sem mamma hefur lagt á sig undanfarið. Þannig að hérna, þetta er bara búin ótrúlega erfiði dagar og þú veist, ég get ekki beðið þetta þetta búið og ég fá bara einhvern tímann að upplifa þetta sjálfur í rónæði.
1: Ég segjum bara eins og Elli Ármanns, það er allt í lagi, það fer allt vel.
2: Það gerir það, ég vona svo innilega að við spáum rættist ekki og við fáum að upplifa stórkostlega fallega sýningu.
3: Við þurfum bara öll að leggjast á eitt og hugsa þetta, hugsa það sama, opna himnana.
0: Stjörnusævar, takk fyrir að hafa lagt í svona mikla vinnu fyrir að gera líf okkar hinna skemmtilegra og litríkara.
2: Takk fyrir það, við reynum okkur besta.

0: á þessum tíma dagsins á miðvikudögum að þá svona förum við yfir svona það helsta sem að
1: ég er að lesa
0: leikinn er að lesa
1: ekki það sem þú ert að lesa Nei, þú les bara bæklingar
2: bæklingar
1: Jón les bara fréttir
2: þannig að þá erum við svona nokkuð neginn búin að covera þetta en hvað erst þú að lesa?
1: Sko, ég nefnilega var að lesa ég kláraði bók núna á hvað mánudaginn Perlur og steinar, þetta er ævisaga Jökuls Jakobssonar skrifuð frá konunans henni Jóhönnu Kristjánsdóttur og þetta er alveg ótrúlega flott ævisaga og ótrúlegt, mér finnst svo gaman að einhvern veginn að lesa annar manna ævi þó ég þekkti fólkið ekki neitt
2: Skiknast svona inn í þeirra
1: líf Já, en þið veitir flestin alltaf svona eldri kynslaðinu vissu hver Jökull Jakobsson var hann var leikardaskáld og samtidig til dæmis eitt vinsælasta leikar sem var sýnt hérna í gamla Harti Bak sem var fyrsta leikritið eftir íslenskanu höfund sem var sýnt sko yfir 200 sinnum í leikfélagi Reykjavíkur
2: og þótti bara frábært leikrit
1: þótti frábært leikrit og gaman samt og svona ádeila á þjóðfélagið og svona skemmtilegt og ég sá þetta náttúrulega aldrei en mjög áhugaverð saga náttúrulega pínu sorglega líka hann átti ekkit svona farsala þannig sé ævi þó ungur og en ótrúlega vel skrifið bók hjá hann Jóhönnu og hérna mæli með henni, þetta er eldgömul bók sem 90 eitthvað sko en ég þarf að finna mér aðra bók og ég fór hérna á forlagi.is og sé hérna bók sem eftir erlendur höfund sem að mér langar til að lesa og það engin önnur Reese Witherspoon sem gefur henni góð meðmæli hún segir hérna þessi bók hefur allt sem þú getur óskaðir í spennusögu leyndarmál dulargerfi og hörkuspennandi eltingaleik sem hélt mér við efnið allan tíman.
2: Já.
1: Það fjallar sérst konu sem heitir Evie Porter. Hún hefur allt sem góð suðuríkja stúlka geti óskað sér, yndislegan kærasta drauma húsið, þéttan vinahóp, eini gallinn að Evie Porter er ekki til.
2: Mhm.
1: Hvað haldið það? Það þýði?
2: Bittur nú við?
1: Já, þetta er sérst að hún er í duðlega að gera þessu kona. Þegar duðlega svötur yfir maður hennar, gefur henni nafn og staðsetningu, læri hún allt sem hún þarf að vita bæin og fólkið í honum. Og síðan að viðfangið Ryan Sumner. Síðasta púsluspilið verkefnið. Og svo kemur þetta. Evie Porter verður að vera að skrefi undan fortíðinni og tryggja að hún eigi framtíðina fyrir sér. Þetta er svona ekta svona spennusa fyrir svona í ágúst að lesa.
2: Ok.
1: Er það ekki?
0: Mælum með þessu.
1: Ég ætla að fara ná mér í hann eftir.
0: En veitú, hvað heitir bókin?
1: Gleymdi ég að segja hvað bókin heitir?
0: Já.
1: Hún heitir Fyrsta lígin sigrar og eftir Ashley Elton.

0: Ísland vaknar allt fram, streymir enda laust og klukkan réttum það bil hálf níu. Hvað að gerast í fréttum, Axel?
1: Jú, það verið að tala við Þorgerðum, Þorgerði Katrín í mokkanum í dag og hún segir að, ef það verið já í Evrópusambandi, í kostningunum með Evrópusambandi, þá verið það eiginlega bara svona tímalínan þannig að það verið byrja að semja áramótin. Mm-hmm. Hún segir að það sé stefna á því að, það verið já að byrja á erfiðu köflunum, það er það sjávar út þessu landbúnaðu köflunum en það er rætt þetta og það hún segist er alveg með skýra afstöðu fyrir Íslandi þessum málaflokkum, þannig að það er ekkert að gefa neitt eftir. Nú það er skipulögð upplýsinga óreiða já sinna sem var greint frá í Morgunblaðinu í gær, hefur verið stutt að alþingismanni og framkvæmdastjóra þingflokks Samfylkingarinnar Þórdísna Júlíusinni, en þau hafa viljandi vísað í rangar svona tölfræði upplýsingar á þessum vef sem heitir ríkissjóður.is, en hann er á forræði Sveins Andra Sveinssonar lögmanns og Egils Almars Ágústssonar, þetta kemur fram í Morgunblaðinu í dag. Og það má gera ráð fyrir mikilli umferð sjófarenda, ætlar þú að fara á bátu þínum eitthvað í dag?
0: Nei, ég hafði hugsað mér mögulega að gera það, en ég nenni ekki í rigningu.
1: Nei, en það er sem sagt gert ráð fyrir því að það verði jafnvel bara svona lítið umferðar öngþveiti á Breiðafirði í dag, en Kjartan Páll Sveinsson segir að það verði jafnvel hægt að hoppa á þurrum fótum frá Snæfellsnesi yfir á Vestfirði bara með því að hoppa milli báta.
0: Það er dálítið mikil trafík.
1: Það er dálítið mikil trafík. En það eru 50.000 manns á 30 skemmtiferðaskipum úti fyrir landinu sem að eru búin að koma sér fyrir og eru að tryggja það að þeir séu á réttum stað þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Og svo eru fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag eins og hverjum degi og við bendum á tvær. Markus Ívar Halldórsson skrifar að NASA ætlar að mynda almyrkva á sólu 60.000 feta hæð.
0: Wow.
1: Og síðan er Ólafur E. Jóhannsson að ræða við borgarstjórun okkar, Hildi Björnsdóttir, en hún segir að nýr meira hluti hafi einsett sér það að vinda ofan á fjölmörgum málum sem hafa gert borgarbúum erfitt fyrir síðastliðin ár. Og svo er náttúrulega nóg að gera í löggulandinu eins og alltaf, það var tilkynnt um umferðarslys í gær og þar var ökumaður grunaður ölvun og vera próflaus þar að ekki. Það var ágreiningur á milli bílstjóra strætó og farþega sem lögreglan kom að og svo sorglegt mál, það voru tveir menn vistaðir í steinunum vegna heimilisofbeldis, en þetta voru tvö aðskild og óskild mál í nótt. Í dag verður austlæg átt á landinu en á höfuðborgarsvæðinu verður austan og skúrir, það lægir og dregur úr vætu í kvöld og það viðrar ekki vel til skoðunar og sólmyrkva. Hittinn 10-15 stig. Og við segjum líka frá því að það er sól setur í kvöld 10 minútur í 10.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: hlutana sem að þið eru búin að útbúa Þeir voru að hafa samband við okkur frá krónunni Það eru bara þvílíkur röða fólki sem eru að skila álpapír sem það búið að kaupa
1: Til þess að vera með þetta
0: Já, ég veit að En það segir hérna að veðurstofan gerir ráð fyrir því að það verði jafnvel eldingaveður Setni Já. Partin í dag
2: Heyri, það bara náttúrun að sína sitt sko.
0: Heldur, betur Vá. Maður er, Ok, ekki potturinn og ekki álhattarnir
2: Ég sem ætla að vera út í potti í sólmörk
0: Já, ég myndi að sleppa því
1: Við ætlum að fara í 5 á 9 eftir ögnum leik
3: Ísland vaknar Í samstarfi við orkusöluna Svefn og heilsu og Workless Þór Bæring
4: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og það
5: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég
4: Ég komin aðeins langt Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni
6: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila þá ég þig fremstan og ég komin aftur í FM957 stúdíóið við fyrir 31
5: ár síðan þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur
6: Æðislu tenging
4: Svo er þetta eitthvað nýtt að
5: Æi, það ekki nóg gott
4: Við stiltaði við og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Ég tók tjaldi bara að laga við það Já, á jörðina
3: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri
7: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu Kíktu í Parka á Dalvegi Parki.is Vertu áhyggjulaus í sumar Láttu okkur sjá bókaldið Þrjú skref bókaldsþjónusta Þrjúskref.is
8: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði Verkfæralagirinn Smáratorgi
9: Þitt sumar, þín rútína World Class
10: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri Penninn Eymundsson
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workless.

0: 9.
1: 4, 3, 2, 1, let's go.
0: Nefndu 5 hluti á innan við 9 sekúndur.
2: 9 sekúndur.
0: Síminn 5, 7, 1.
3: Það náttúrulega heila málið og það náttúrulega 5 og 9 sem eitt mest spennandi leikurinn sem við förum í hérna og það náttúrulega sko, verður svolta næsingur í því líka sko, þegar fólk hringir inn og það sé bara
4: pass. Já, þetta, við setjum þetta upp svo auðvelt, skefum við. Nefna bara 5 hluti úr flokknum sem ég nefni á 9 sekundum. Mm-hmm. En ég náttúrulega fer út víðan völl. Það getur verið alls konar flokkar eins og hlustundur hafa heyrt hérna. Ég veit, liggur við stundum ekki sjálf hvað ég ætla að gera fyrirfram, en ég með svona list af alls konar hugmyndir sem ég búin að skráa niður daglega. Og það ykkar að koma þess út á 9 sekundum. En leiðum að fyrir að hugsa svo mikið og undir pressu, þá
3: fer þetta allt í steik.
4: En við erum með, eins og við erum búin að vera með síðustu vikur, gjafabréf í náttúruböðin á hótel Hraunsnefi, mm-hmm. sem sveita hótel rétt hjá Bifröst. Þetta einhvern veginn við keyrum öll, höfum öll keyrt þetta fram í og séð þetta hótelið, en þetta búið að vera mikil uppbygging síðustu ár og nú síðustu voru þeir að opna náttúruböðin sem ég bara á leiðin að fara í.
3: Síminn 571 ætla við ætlum við fyrir þá sem vilja taka þátt í þessu velja fyrir Kávandra, góðan dag.
5: Góðan daginn.
3: Ertu til í þetta?
5: Já, já.
4: Þessi er þess.
3: Já, ég maður heyri það. Hefur þú tekið þátt í leiknum áður hjá?
5: Ég er ógislega hrædd maður,
3: Jesus.
4: Hún er hrædd og hress.
3: Já, heyrðu, þú færð flokk og nefnir 5 atriði úr þessum flokk á innan við 9 sekundum. Klukkan fer í gang. Núna.
4: Bæjarfélög á Vestfjörðum.
5: Oh my god.
4: Hann er
5: Vopnafjörður.
3: Og 9 sekúndurnar eru liðnar.
4: Oh my god, er ekki vest. Jú, hann er liðnar út allt, sko. Hún var alltaf rétt sló. Hún sagði Padró og Tálknafjörð. Það er sjálfsögðu Vestfjörðum. Og þeir eru eftir að sjá Sólmyrskvann mjög lengi.
3: Kávandra, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
3: Ertu til í þetta?
5: Ég til í þetta.
3: Klukkan fer í gang. Núna.
4: Hlutir sem eru rauðir.
5: Bólar, kliðugrindur, gyrðingar,
4: varlitur. Sko, ég veit ekki hvort ég hefði gefið rétt fyrir gyrðingar, en jú, þetta er svona ég er að tala með eins og ég mitt bara epli og tómatar og blóð og skiljið svo leiðis, rauðikrossinn og...
3: Rauðikrossinn, já. Kamala, heyrðu, ég takk fyrir þetta og við tökum næsta. Segjum Kávandra, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
3: Ertu til í þetta?
5: Ég til í það.
3: Herðu, gangið vel, klukkan fer í gang núna.
4: Orð um veður,
5: það er slitta, rok, snjókoma, jél, hagljél.
4: Já, jél og hagljél er ekki.
3: Jú, það er eiginlega það sama.
4: Ég veit það ekki.
3: Jú. Jél og hagljél.
5: Það er það sama.
3: Já, er það ekki.
6: Nei, það getur að vera jél, svo getur að vera hagljél. Það er alls ekkur hlutur.
4: Herri, Jón, hann er dómarinn í dag.
3: Já, já.
5: Það er eins og snjókoma og hann hýnslætt að grífa.
3: Já, já.
4: Þetta er náttúrulega vegur svo mörg orð yfir þetta en ef ekki bara gefin
3: þetta. Við gefin þetta yfir þetta. Jú, var alveg að þetta yfir þetta. Og í tilefni af því að það var alltaf að hringið sig að storm á ettir og aðeins að herri honum.
4: Við kannski spyrjum hann hvort að jél og haglís
3: er saman. Spurningin eiginlega til Sigga Storms er, eigum við einhvern séns, verður einhver möguleiki á að sjáist eitthvað í hennan sólmyrkva í dag? Held að það verður svolítið
4: það. Já, en þú allar hengur á línunni, ætlum að fá upplýsingarum en þú varst að vinna gjafabréf fyrir 2 í náttúrubyðin í Hraunsnefi.
3: Takk fyrir að hringja, takk fyrir að hlusta og taka þátt og þetta allt saman en við erum Ísland vagnar, hér er Taylor Swift.

0: Ísland vagnar á þessum merkilega degi það sem að ja, sólmyrkvinn kemur í dag, hvort sem okkur líkar það betur eða verið og hvernig sem veðrið annað og við lásum það til þess að á netinu áðan að það sé nú stefnin og jafnvel bara í eldinga við þessi.
1: Ég vil ekki, ég svo ofsalega bjartsýn og glasi hjá mér alltaf, eiginlega bara fullt, það ekki hálffullt, það fullt og ég segi það bara, þú veist, Ísland er allar að vera von það köflótt veður og getur komið hvað sem alveg sama hvort einhver hafi spáð hin og þessu, þá kemur eitthvað annað
2: Við heyrðum í sko stjörnusæfaróðan og hann var grátandi af ótta Siggi Stormur, er einhver séns?
3: Ég góðan daginn
1: Góðan og glasan
3: Ég hérna erum búin að skoða þetta líka og hérna Ég hérna, já, ég held ég að vera að taka undir með stjörnusæðvari að það verður helst að gráta þetta út einhvern veginn.
0: Ok, þannig að það engin von á því að það rofi neitt til í dag.
3: Sko, það fer hendur alveg aðeins eftir í hvar þú ert á, hvort þú ert fyrir vestan, á vestfjörðum eða á vesturlandi eða suðvesturlandi. Líkurnar eru, sko, hafa ekki breyst á því leitu til að það er ekkert mikla líkur á að suðvesturhornið að það verði uppbrot í skýjahulun. Það er okkar eina von, að það verði uppbrot í skýjahulunni og það glitti í þá gulu. Og eins og staðan er núna þá eru líku þar afar litlar í Reykjavík en við skulum aldrei segja aldrei í veðurfræði, það nú alveg ljóst og svo fyrir við vestur á Snæfellsnes þar sem að mikið af fólki er samankomið og þar sýnist mér að það verður erfitt að kreist hana fram en við skulum ekki vera alveg von lítil eða allavega ekki neitt vonleysi.
0: Þannig að það pínusjens.
3: Pínusjens og svo er á Hellissandi, það er náttúrulega gríðarlega stór hátíð líka og þeir ætla að gera mikið með þetta og líkurnar eru mestar á vestfjörðum, það er nú bara þannig og þá er ég að meina ekki það að það verði heiður heiminn heldur síður sé það verður eiginlega allskýjað en uppbrotið í skýjahulunni verður þannig að það eru líkur þar það er að reiknast dálitlega líkur á að þar verði mesta líkur að sjá þetta hér frá Íslandi í það mesta.
1: Og kannski finnur einhverstað göt í skýjónum?
3: Einhverstað göt í skýjónum, sko, það er hérna, við þekkjum það nú stundum við Íslendingar að við förum út í rigningu svo erum við settur inn í bílinn, þá er allt inni komið sól.
0: Jú, jú.
3: Og það er það sem enginn er skúraveður og spáin gerir á fyrir rigningu eða skúrum og skúrir eru skilgreindar þannig að þá á að rofa til á milli og það er það sem er að hanga á svolítið á vestfjörðum en nei, ég hef séð það bjartara ef ekki að segja það og þannig að en það er annars sem menn mig ekki gleyma samt í þessu að það verða mjög mikil áhrif og aukrið hjá fólki þegar að það fer að myrkva og ég veit að það dæmi fólk hræðist þetta og finnst þetta óþægilegt að á miðjum degi skuli allt í einu verða, já svona, næstuð í myrkur.
1: Bara nótt.

0: að menn reikni á Tommy Stokka
1: en sko Siggi, í stóru fréttirnar í þessu eru samt þær það er smá séns, ég elska þig, takk fyrir að gefa okkur vonina Siggi Snorri, takk alveg fyrir að gefa okkur vonina og njóttu dagsins
0: já, ok, grátum við þú út
1: já, að gera það

0: komið að því, við erum að klára í dag, klukkan alveg vera nýju og þetta er stóri dagurinn í dag, 12. ágúst og það náttúrulega eins og í dag, koma sér snemma heim í dag. Mm-hmm.
1: Þú ert bara að fara á límingunum, ég sé það.
0: Já, ég svona það bíl að fara að taka mig bara frí í dagvinnunni.
1: En að sjálfsögur náttúrulega lokar ekkit allt, en allir sum fyrirtæki loki fyrir í dag, við þurfum að komast að því.
0: Já, maður þarf að vera komin heim sko fyrir fjögur eða ekki. Þannig að það má búast við mikill umferð.
1: Já, en það bara spurning, það samt sumir að vinna og svona, þannig að við skulum leiða allum að það fara allir út.
0: Nei, sko, opinberir starfsmenn, ég frétti til þess að því að landlæknir, hann lokar klukkan 2 í dag, pælið því, þannig að það verður ekki unni lengur en til 2. Og svo eitthvað í ráðuneytunum og líka, fólki þar allar að fara heim bara og njóta, sko...
2: En hér á K100 verður hins vegar full dagskrá og Þór Bæring verður hér í vinnunni og allar að lýsa sólmiðskvannum í byrni.
0: Nú er það?
1: Yep. Svo allar opið í allir maturöslum og slíkt, þannig að... Ég, en það spurði hvort að verði einhver að vesla.
0: Það myndi þarf maður ekki að fara og kaupa sér eitthvað á grillið og svona.
1: Jú, þú gerir það á, sko, þú gerir það bara í háti, sko.
0: En sko, aðalmáli að vera ekki, sko, þetta ekki sólháttadagur vegna þess að það rigning og það gert ráð fyrir eldingaveðri, jafnvel líka senni partinn.
1: Á maður þá að vera eitthvað að grilla?
0: Já, það nú kannski ekki líkur á því að eldingar það náður þar.
1: Mér þetta ekki nóg skemmtilega fréttir.
0: Nei, þetta hefði ekki það verið
1: eitthvað skemmtilega. Skýja, rigning, eldingar,
2: það voru að geggja. Engir álóttar, bóngotrómur, það búið að skila þeim.
1: Það voru að geggja við sístu fjóra á dagar, hvað er að gerast?
0: Þetta er svona, þetta er svona Ísland í dag.
1: Náttúran að láta finna fyrir sér, en við getum alltaf ekkert stjórna því frekar en öðru.
2: Afkomi viðvörun hjá álpappírsframleiðendum.
0: Já, já, það verði ekki margir
2: áhrif. Það búið að spýt í og svona, þetta verði allt.
0: Erðan, takk í dag, sjáumst á morgun.
2: Gerða það bæ.
3: Ísland vaknar. Ísland vaknar. Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Allt fyrir Baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
5: Átt þú ferðaminn sumarsins? Ferðaveður mbl.is og fjalla

0: Ferðakofinn leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegu staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið fullkomlega. Og það til mikils að vinna. Sigurvegarinn fær 200.000 króna gjafakort í fjallakofanum. Annarsætið 100.000 og það þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og fjallakofans.
1: Louis Cole Big Band á samt Jenny Vardati í Hljómahöll hann 13. ágúst. Daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is.
2: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
3: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu mbl.is og Mokka-appinu. Skipulögð upplýsing og óreiða jásinna sem greint var frá í Morgunblaðinu í gær hefur verið studd að alþingismanni og framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar Þórðisna Júlíussoni sem hafa viljandi vísa til rangrar tölfræði gjaldmiðlamál á vefnum ríkissjóðu.is. Vefurinn á forræði Sveins Andra Sveinssonar lögmanns og Egils Almas Ágústssonar. Á vefnum koma fram ýmsar rangfærslur gjaldmiðlamál og kostnað sem ekki fótur fyrir. Viðræður við Evrópusambandi gætu hafist áramót verði já ofan á í þjóðaratkvæði greiðslunni 29. ágúst, segir Þorgerður Katrín, utanríkisráðherra í samtali við Morgunblaði í dag. Þorgerður vill að stjórnvöld ráðist í svo kölluð erfið málin fyrst, þar að segja sjávarútvegs og landbúnaðamál. Og gera má ráð fyrir stóraukinni umferð sjófarenda á vestanverðu landinu í tengslu við sólmyrkvann í dag. Ólíklegt verði þó hægt að tala umferðar öngþveiti þó margir verði á ferðinni. Kjartan Páll Sveinsson, formaður landssambands smábátaeigenda, segir umferðina verða það mikla jafnvel að hægt verði að ganga á þurrum fótum frá Snæfellsnesi yfir á Vestfirði með því að hoppa á milli báta. Og það eru fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Markus Ívar Halldórsson skrifar NASA, en NASA ætlar að mynda almyrkvann úr 60.000 feta hæð, sem það bil tvisasinnum svo hæð sem þóttur fljúa í vonum að læra meira eðli sólarinnar og ræði við hóp á þeirra vegum hér í Keflavík. Ólafur E. Jóhannsson ræði við borgarstjórun okkar Hildi Björnsdóttur, en hún segir að nýr meirihluti hafi einsett sér að vinda ofan af fjölmörgum málum sem að fyrirrandi borgarstjóri vann að. Og það verður austlæg átt í dag á landinu, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkoma minna á norðanverðu landinu, en á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar austan átt og skúrir. Það lægir og dregur úr vætu í kvöld og nýjustu frétti segja að búast megi við eldingaveðri í jafnvel seinni partinn. Það viðrar sem sagt ekki vel til skoðunar og sólmyrkva í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
6: Takk fyrir það Axel og við höldum áfram að hækka í gleðinni. Það er miðvikudagur í dag, sólmyrkvadagur. Sjáum ekki reynda sólmyrkvann en við finnum fyrir honum. Við erum svona með að við hvernig veðri lítur út núna en maður getur lengi látið sitt reyma. Það ég. Ég segi bara komið í sæl, partístjórinn heilsar ykkur á þessum geggjaða degi sem að við ætlum að njóta alveg sama hvernig veður verður en við getum nú reynt að sæl.

Lítansk og fullkomið farartæki hér á K100 lag sem að vann til veluna fyrir tveimur árum síðan sem það kom út ekki tvö ár síðan að jú, ég held að segja tvö ár, alveg klárlega Það sem við heyrum hins vegar hér spila ég af ástæðu Og þeir sem að munna, býsna vel

alla heimsbyggðina, eldur í sinnum út alla heimsbyggðina fyrir 10 árum síðan, það okkur 10 ár síðan að þetta kom fram hérna á sinnu tíma, en ástæðan fyrir því að við erum að spila þetta núna er að strákurinn í myndbandinu sem að byrtist og fór svona víða út allan heim hann orðin 17 ára gamall hann var 7 ára þegar að hann byrtist í þessu fræga Baby Shark Dance myndbandi frá Ping Pong árið 2016, hann heitir Park John Rong og hann að hefja hins vegar núna feril í hérna K-pop fasanum öllu saman. Þetta náttúrulega varð alveg sjúklega stórt og hann hefur náttúrulega ákveðið forskot í að það eru að muna allir eftir honum og margir sem að bíða spenntir eftir því að vita hvort hann muni hafa árangur sem erfiði því að þegar að sóloferillin hefst og við að sjálfsögðu fylgjumst með því hér á K100 gangjónum sem allra best og allt í ægin. En hér er Shakira og Burna Boy komin að stað.

Það lítur ekkit sérstaklega vel út með sólmyrkvan eins og áður við komum fram og kannski eru meiri líkur á því að sjá myrkvan á almyrkvabeltinu á Spáni en það sem að gerir Spán mjög spennandi fyrir almyrkvan að hann kemur þar rétt fyrir sólsetur. Sólin verður því mjög lágt á lofti þegar hún hverfur en á sömum stöðum þetta nánast almyrkvi við sólsetur. Á Íslandi vandamálið hins vegar aftur á móti gamla góða skýjahulan sem að getur ráðið úrslitum og nú eru menn sko sömur að ganga svo langt að spá því að hérna geta orðið sko þrumuveður. En við skulum muna hvernig þetta með íslensku veðurspárnar. Þar eru bara spár og ólíkt því sem að gerist út á meginlandinu þá ekkit víst að þetta rætist.

Við látum okkur allt skiptamáli hér á K100 og nú er, var ég að lesa hérna einhverja rannsókn sem fólki styrta þjálfun má borða bara í 8 tíma og samt byggja upp vöðva þetta heitir bulking fólk sem að borðar aðeins innan 8 tíma glugga á sólarhring og sleppir

0: Ísland vaknar er búið í dag. Það var hérna milli klukkan 7 og 9 en ég heiti Ásgeir Páll og er partístjórinn þinn í nokkrar mínútur viðbót þar til að Kristín Sif tekur við. Hún gerir það á slaginu 10 en við ætlum eins og að taka okkur smá pásu og fara síðan yfir í Maroon 5 eftir smá.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Vissir þú að steinvari eru utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkin. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkin. NTVAF Promen.
4: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð

I need a girl like you, girls like you er það sem að sungiður í þessum fallega smelli hérna frá sveitinni Maroon 5 sem við þekkjum býsna vel. Erum bara mjög glöð með það. Við erum að bíða eftir sólmyrkva, það reyndar nokkra klukkustunda bið eftir því, en við erum líka að bíða eftir því að skýin, að verði skýja rof, þannig að við sjáum til kvikindinsins hérna yfir. Lítur ekki vel út en við ætlum samt að

tæknin það sem að þykir eðlilegt í dag þótti óeðlilegt fyrir 10 árum síðan og svo framvegis og eini maðurinn sem að breytist ekki það náttúrulega einn af umsjónarmönnum morgunútarsins Ísland vaknar Jón Axel hann heldur stundum að það sé 1970

0: Turn me on hér í morgunsárið þá K100 klukkan að smetla í 10 og Kristín Sif er að setja sig í stellingar og ég get alveg lofað ykkur því að hún verður uppfull af fréttum og fróðleik af skemmtilegum og hnýtnum hlutum. Hver fann upp á þessu orði? Hnýttin? Þetta er svona eins og að segja, já, Ég ætla ekki að velta því frekar fyrir mér að minnst okkvast ekki beinni útsendingu eins og ég farið eins og ég með þetta út í daginn. Ég heiti Áskeir Páll og þakka fyrir mig í dag við einust aftur í fyrramálið á sama tíma. Ísland vaknar milli 7 og 9 og síðan partísjóran milli klukkan 9 og 10. Hlustið eins og er að Þór Bæring geta setni bara til í dag. Ég held hann alltaf að lýsa sólmyrkvanum þannig að verður hérna milli klukkan 2 og 6. Áskeir Páll kveður, þanga til næst, farið vel með ykkur, bæ í bili.
1: Upplifðu Mývatnssveit, vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega stað.

0: Sett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn Hótel, hið fullkomna stopp á ferðum landið.
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkini 1.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stopnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
4: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhugafólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.

merkilegur dagur í dag. Góðan daginn og velkomin á Fætur, ég heiti Kristín Sif. Það dagurinn sem almyrkvi á sólu skellur á og við hér Íslandingar fáum að njóta þess og auðvitað allir sem hafa sótt Ísland heim til að bera þetta undur og stormerki augum. Og ég veit að það til dæmis svaka stuð að vestur á Snæfellsnesi og Vestfjörðum og út allt þar sem sólmyrkvinn sést. En þetta náttúrulega ótrúlega merkilegt.

allir að spá í sólmyrkvanum í dag en það einmitt efsta frétt á mbl.is Spennan yfir sólmyrkva óvörleg á Snæfellsnesi stendur hér en Ragnhildur Sigurðardóttir sem þjóðgarðsvörður í Snæfellsjökuls þjóðgarði segir í samtal við mbl.is að þarna fólk rétt að vakna og taka stöðuna í þjóðgarðsmiðstöðinni en bærinn fullur af fólki uppselt á tjaldstæði og uppselt á öll hótel og ég heyrði það nú bara í gær að fólki það búið að bjóða fólki sko 2 milljónir fyrir eina nótt bara að koma og gista í húsi þarna á Snæfellsnesinu en Ragnhildur býst við að gestir skemmtiferðaskips sem nú í höfn í Grundarfirði fara að streyma vestur með rútum hvað úr hverju en klukkan 9 í morgun hófst einstefna Snæfellsnesi frá Búðum og út að Öndverðarnesi en hún segir landverði ekki geta hent reiður á því hversu margir munu heimsækja svæðið en það full mannað og í hverjum bíl og það gætu 10.000 manns komist fyrir á bílastæðum þjóðgarðsins þannig að þetta náttúrulega rosalegt og svo eru þetta sólmyrkva hátíð þarna á Snæfellsnesinu í fullum gangi

ESB framundan en hér inn á stjórnmálum.is er spurt og svarað Evrópumálin og koma daglegir pistlar. Ef þú ert eitthvað óákveðin nú eða harð ákveðin hvað þú ætlar að kjósa, þá samt gott að kynna sér málið ennþá betur og skoða hvað þarna inn á stjórnmálum.is og svo eru þetta mbl.is sem fjallar ESB og aðildarviðræður og þessu kostning sem framundan á hverjum degi.

0: og ég fann mig fjölskyldan að borða á Rökkur restaurant í gær og þetta var svo gljómandi gott. Ég fann mér ótrúlega góðan kjúkling sem ég get svo sannarlega mælt með en það sko huginn sem ég grillaði kjúklingur, fersalat, sætar, karteflur, hvítlaukssósa og þetta var alveg geggjað. Krakkarnir fengu sér pasta og hamborgara og svo auðvitað þurftum að taka eitt skammt af brauðstöngu því þetta svo góða brauðstangir. En það opið alla daga milli klukkan 5 og 10 og þú getur bókað borðin á rökkur 113.is eða í síma 557-1013. Þetta allt saman alveg geggjað hjá þau.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo Þór Bæring
2: K100, góðan dag
3: K100
2: Góðan daginn
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
3: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
2: Ég skal bara klárlega gera það Það réttur föstudagur
3: í þér Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig,
2: þá
3: engin tenging á milli tungun og heilars

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.
2: Universal kynir.
3: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
2: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
3: I hate this night.
2: Ein nótt getur breytt öllu.
4: This night's insane.
2: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóun Kringlunni.
5: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.

Það búið að vera hver hitabylgjan á eftir annari í Evrópu og akkurat þessa stundina og núna fram á föstudag hitabylgja sem gengur yfir England. Þannig að ef þú ert á leiðinni til England þá skaltu sko taka stuttbuxurnar með. Það ekki hitabylgja á Íslandi en auðvitað erum að spá í veðrinu og ég ætla aðeins að skoða veðrið hér eftir augnablik á K100.

næstu degi. Hiti 10-20 stig og það hlýjast fyrir norðan en norðlæg eða breytilega 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir Vestfjörðum. Dálítið rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8-18 stig, hlýjast sunnan og austan til. Og ef ég smelli hér á sólmyrkvi þá var síðast gerð spá klukkan 11 í gærkvöldi og útlit fyrir skýjað og vætusamt veður og stórum hluta almyrkvaslóðarinnar. Mesta líkur á skýjahulan rofni við Breiðafjörð og á Vestfjörðun en talsverð óvissa í spánni þannig að ef þú vilt fylgjast með spánni þá bara upplagt að kíkja á veður.is og eða gottveður.is og kíkja á sólmyrkvasvæði spánna og svo sé ég nú hér þegar ég var að koma í vinnuna í morgun að þetta nú ekki alveg galið það ekki alveg skýjað þannig að vonum bara að það hérna létti aðeins meira til þannig að við fáum að njóta þess að nota sólmyrkvagleraugun okkar og þannig að við þurfum ekki að geyma það þannig næst krakkar

0: er frí áfylling á gosi og auðvitað ef þú ert í bíóklubnum þá ertu að safna alls konar punktum og fríðundum þegar þú verslar bíómiða eða í sjoppunni í Smárabíó
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
4: Vilt þú læra grunn í grafískri hönnun og búa til eigið efni? Við kennum á Photoshop, Illustrator og InDesign. Þú getur tekið námið í heild eða valið staka námsleiðir. NTVAF Promen.
2: Sagðirðu vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á luxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
6: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtugler í tengi.

Ef þú ert ekki búin að skráði í bíóklubbin þá skaltu farin á smarabio.is og skráði strax því að á morgun 5. dag eru bíóklubbsdagar sem þýðir að ef þú skellir

Mér sýnist svona mest að stuðið vera á Vestfjörðum og fyrir vestan en ég ætla að hringja á Snæfellsnesi núna vini mínir sem eiga Rökkur restaurant hér í Úlfarsdal, reka líka veitingastaðinn Sker og eiga hótel þarna fyrir vestan og ég ætla að hringja í þau eftir augnablik á K100 og heyra hvernig staðan þarna fyrir vestan fyrir þennan spennandi almyrkva dag.

0: það er almyrkvi og sólu og hvar best að vera? Jú, það best að vera á Snæfellsnesinu og ég með hennar Lilju Hrund sem eigandi hótelvesmar og skerrestaurant og það náttúrulega alltaf fullu hjá okkur þarna fyrir vestan eða ekki?
1: Jú, það alltaf fullu hérna, bara ég veit ekki hvað ég heiti sko.
0: Hvenær byrjaði svona straumur fólks að hérna streyma inn í bæinn eða inn á svæðið bara?
1: Já, og því ég myndi segja hvað það það, miðvikudag, svona sunnudagurinn byrjaði alltaf að vera svona þyngjast á öllu.
0: Já.
1: En núna bara, ég var að koma á Hellissandi og umferðin bara farin að vera svolítið þétt. Já, löggurðum allt og allt klást einhvern veginn.
0: Já, þú finnur alveg fyrir því að löggæslan á svæðinu og kannski björgunum sveita bílar út allt líka til að passa upp á fólk.
1: Já, bara almannavarnir og ég held að hérna líka varðskipirinn fyrir utan og fullt af skemmtiskipum og þannig það mikið líf.
0: Vá, wow, það naumast. Þetta bara svona eins og þegar geimverurnar átt að lenda á
1: Snæfellsjökli. Það bara þannig. Maður þekkir ekki sinn heimabæ lengur, sko.
0: Oh my god.
1: En það bara svona að njóta hverra mínúta þessi, þetta eitthvað sem gerst frá einu sinni, þannig að ég bara reyna að njóta.
0: En það hérna, þú veist, það mest erlendi ferðamenn eða mikið af Íslendingum líka?
1: Það það mikið af erlendi ferðamennum, en mér samt líka mikið af Íslendingum og gömlum heimamönnum er hérna,
0: þessi
1: í öllum húsum sem að það einhvern veginn fyrir að tjálta í öllum görðum og þannig að það svona mikið af fólki sem Já. Að Hefur ekki séð lengi líka.
0: Það nú ekki leiðilegt að vera hótelegandi á svona stundu.
1: Nei, þetta luxus vandamál. Það bara þannig.
0: Erum eitthvað tilboð á skerrestaurant í dag í tilefni þess að það svolítið?
1: Við erum ekki með einhver tilboð en fyrir utan verðum við með Ingo Vögu, verðum við með tónleika eftir sólmyrkvann, svona eftir partí. Og svo erum við með hérna gullvagnina með fullta bjór og erum með svona pilsu pop-up. Fara með djúsetið pulsum og eitthvað mega næs, þannig að það verður nóg fyrir alla ekki neinn.
0: Það bara bæjarháttíð á miðvikudegi, það bara svona.
1: Já, það geggja. Það var ótrúlega gaman.
0: Eitthvað sem hefur komið þér óvart í bara aðdragandanum eða bara í dag?
1: Nei, kannski ekki eitthvað þannig, en það búin að vera skipulegi dag í rúm 22 ár, þannig að...
0: Það svoleiðis?
1: Já, það svoleiðis. Ég byrjaði að fá fyrirspurni bara fyrir tveimur árum og búin að leigja út staðinn og þannig að... En, færði það inn í félagsheimili hann að já, við erum búin að undirbúa þetta í sérna 2 ár.
0: Vá, ok, það alveg svoleiðis.
1: Já.
0: En sko, að hitta fólk sem kannski komið einmitt frá, þetta mest Bandaríkjamenn eða hvað en svona, þú veist, hvernig ferðamannastraumurinn? Ertu með eitthvað svona sens eða þetta bara blandað?
1: Já, allstar? Nei, mér mjög mikið af Bandaríkjamennum, mjög mikið. Glöðum Bandaríkjamennum.
0: Glöðum Bandaríkjamennum?
1: Já, bara þau eru glöð, sko. Það eru mjög skemmtilega. Já, mér það svona mest líka út af þess að hátíðinni sem á Hellissandi.
0: Já.
1: Þannig að Solar Eclipse, þannig að það mikið að koma hingað og sækja þjónustu hér.
0: Já.
1: Þannig að það bara, já.
0: Og hvar ætlað þú sjálf að vera í hérna dag þegar almyrkvinn skellur á? Verður þú bara hlaupum að gefa fólki gott að borða eða þú veist áttu vona því að það svona bara, það staldra eða þú veist að stoppa allir á þessum
1: Já, stundum? Við ætlum að stoppa, bara öll að fara út, bara í þessar tæru mínútur og stoppa og njóta augnabliksins og svo höldum við áfram. Þannig að við ætlum bara að króku saman við starfsfólki, þetta mikið að starfsfólki í dag, króku saman fyrir utan að því við sjáum þetta beitt fyrir utan bara og hérna njóta augnabliksins og svo höldum við bara áfram.
0: Vá, en gaman, þetta algjörlega geggjað og þú veist, ég ætla nú ekki að taka sensin á því að vera hvetja fólk að fara til ykkar af því ég held að það sé óábyrgt svona myndat við hérna
1: Það no plus
0: Er no plus,
1: á
0: ég segja fólk að streyma vestur
1: reyndar eru sjálfstöðin öll full hérna en það er kannski að það verið dagsverð en ég veit ekki hvernig trafíking verður leiðin tilbaka en
0: Já.
1: Þú veist, taka með sig gott næst og góð skapið það verður allt í góð
0: Já, einmitt og einmitt hérna, fullbókað á veitingastæðinum í kvöld að borða?
1: Nei, við ætlum ekki að taka við bókunum við tökum bara af götunni hann að það bara öllu velkomna að koma og við erum með rúm 150 sæti í bóði hann að Ekki nú tekið við greiðilegum fjölda.
0: Geggjað og auðvitað allir með sólmyrkvagleraugun klár svo kunna nota þau.
1: Að sjálfsögðu, ég vona allir kunna nota þau, já ég. Það búið að fara yfir þessu mörgu fyrir.
0: Einmitt, þetta svona það sem fólk eru mestar áhyggjur af, að fólk kunni ekki að nota sólmyrkvagleraugun. Horfa niður, setja þau á og horfa svo upp.
1: Já, og taka þau svo af þegar maður horfa niður.
0: Er ekki bara kúl að vera með þau fram yfir helgi?
1: Þau verða bara í vasanum allavega.
0: Herði, Lilja,
1: en það svona, það svolítið þungt hérna yfir samt, en við erum búin að byggja og byggja, þannig að ég vona og skýjum bara fjúki hérna smá.
0: Já, ég meina þið erum við viðaukuðin hann að hjá okkur, getið ekki rætt við hann?
1: Þau erum að hringi ykkur hérna.
0: Já.
1: Það að tala yngur betur.
0: Já, það svolítið. Herri Lilja Hrund, takk æðislega fyrir að vera á línunni og við hvetjum sem flesta bara til að kíkja á ykkur á Sker restaurant og fá sér gott að borða ef þið eru þarna fyrir vestan eða eru það á leiðinni og svo eru það auðvitað sko Hotel Vestmar sem eru auðvitað fullt núna en þetta frábært hótel sem við verðst að hérna bóka sér herbergi á þegar maður kíkir hérna vestu til ykkars.
1: Algjörlega.
0: Takk hérlega fyrir að vera á línunni og ég beðið helst að ég ætla að fara rökkur í kvöld og fara að borða hjá bróðinum.
1: Já, gerðu það. Ég beðið helst að segja þér, takk fyrir.
0: Já, takk fyrir, njóti dagsins.
1: Ok, við gefum það.
0: Bye.

0: góðu dagur og það auðvitað ennþá partí í Sassi. Þær eru nýbúnar að opna nýja verslun, Dalvegi 30A og stór glæsileg verslun þarna og þær eru búin að vera að deila frá sko tískusýningunni og opninni og vá hvað verslunin æðislega flott. Endilega kíktu á samfélagsmiðla Sassi, það sassi.is á Instagram og TikTok og svo það auðvitað bara að skunda upp á Dalvegi 30A í Kópavogi og taka smá rúntum nýju búðina, vá!
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins og langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það ekki nóg gott.
2: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara að laga við það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar

0: í stað viðar.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.
2: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.

Það er margir sem prúfa svona detox, hvað var það næringu, það eitthvað svona djúskur og föstur og alls konar svona, en til að einhvern veginn að koma líkamanum í stand, en hefur þú huglegt að það gæti verið gott að fara í svona digital detox, rafrænt, stafrænt detox í burt frá símanu þínum, það ekki taka síman með þér inn í svefnherbyggi, ekki skrolla áður en þú ferð að sofa eða þegar þú vaknar og kannski að fara og njóta þess að vera úti án þess að vera með síman með sér. Matartíminn, kvöldverðartíminn án síma og alls konar svona einfaldir hlutir sem eru samt einhvern veginn orðni svo svona bara fastir í okkur að vera með síman allstaðar. Þannig að prufa það þessa vikuna að taka smá stafrænt til detox.

0: Ég var að fá póst frá skólanum. Jæja, þá er það komið. Þetta er allt saman að fara aftur á stað. Réttur mér 10 dagar í það að grunnskólar fara aftur að hefja kennslu og allt að komast aftur á stað. Þannig að það að gera að hækka vel í gleðinni þar sem eftir sumars. Það eru auðvitað Reykjavíkurmaraþonið og fleira framundan og við ætlum auðvitað að taka þátt í hlaupa gleðinni.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og Fjallakofinn leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið fullkomlega. Og það til mikils að vinna. Sigurvegarinn fær 200.000 króna gjafakort í Fjallakofanum. Annaðsætið 100.000 og það þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
3: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
2: Bílinn þarf að hlaða, en það

0: þarft þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðinni Mývatn, njóttu heita vassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
1: Audi Q4 S-Line. Rafmögnu gæði og glæsileiki nú á einstöku verði. Audi Q4 fyrir þá sem vilja meira í hverri ferð. Hekla. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

er mikið að gera hjá lögreglunni á Vestfjörðum og hún er duglega að setja inn stuðfæsturinn á Facebook síðu sína en það er stuðfæsla vegna almyrkva inn á síðunni þeirra en þeir búast við því að hámarksfjölda ökutækja sé náð að Björg Tungum og Rauðasandi en það ættu að vera nægstæði Breiðavík og það eru líkur að það verði áfram fram á daginn en það ekki í boði fyrir þá sem eru leið frá botni Patreksfjörðar að þessum stöðum að leggja eða stöðva fyrir en á áfangastað nema vegna mætinga stendur hér svo það þá þeir eru að mæta öðrum bílum en umferðastjórn er í gegnum göngin undir Breiðdals og Botnseiði

0: vertu hjá mér.
1: Það er spurning hvar þessi tvö verða í dag, Jón Jónsson og Una Torfa. En ég hringdi vestur núna rétt fyrir hádegi og rætti við hana Lilju það hvernig stemmingin sá Vesturlandi. En hvernig stemmingin á Suðurlandi og hvernig verður í dag? Ég auðvitað með frábæra náunga á línni, Davíð Lúther, hæ, hvað segirðu?
2: Bless og sel, ég bara frábær.
1: Ég, þú ert alltaf frábær.
2: Herðu,
1: það alltaf stuð á Selfossi og miðbærin hjá okkur já. Náttúrulega alveg geggjaður. Hvað að gerast þar í dag?
2: Sko, við bara að fara að taka þátt í sólmyrkvanum þótt að við séum ekki á besta stað en þá segir við bara að við á næst besta stað. Þannig að í staðinn fyrir að fólk eða íbúar keiri allavega vestur og hérna í öngfetti þar, ég heldur þess að það bara allt uppselt þannig að þá ákveðum við bara, hérna, við bara hvetjum fólk svo hittast bara í miðbænum hér náttúrulega öll þjónustæð, kaffjús og veitingastæður og allt þetta og svo erum við rísa skjáða sem að beina útsendingin fyrir rúfverður í gangi frá eitt við verðum með tónlist í gangi þegar sólmyrkin hérna fyrir gang og þannig að við erum bara að hvetja fólk þess að njóta dagsins saman og upplifa þetta saman
1: Já, það geggjað og það náttúrulega góð stemming á, sko, í miðbænum. Ég að sjá það að ég sló inn hérna, sem sagt, á Sólmyrkvi 2026, miðbær Selfoss, og þið fáið í hámarki 1749, 22 og sko, lengt Sólmyrkva eru tvær klukkustundir. Hvað almyrkvin langur?
2: Sko, við fáum ekki almyrkva hér. Þetta bara að við erum á rétt. Svæðið, þannig að við hérna, fáum þetta nánast hérna, eins og þeir sem á Vesturlandi þannig að ég ekki alveg viss en þetta samt alveg svona cirka tvekkja tíma viðburður sem að maður getur verið að fylgjast með þannig að en það eitthvað þannig að gerast í einhverja sekundur þannig að við heldum náum þessu 99%
1: 99% en það líka svo alltaf svo góð stemming á Selfossi en sko Já. Þá spurningin þarf maður svona sólmyrkva gleruð?
2: Já, klálega, ég kveit alla, hérna í miðbænum nokkra verslanir sem eru að gefa þetta og mér sýnist á flestu stöðum þetta eru uppsett en einhverju eiga eitthvað eftir.
1: Já, en sko ég sé það líka að þið eru þetta bregðast við og það frítt í bílastæðu þessum tíma, mér finnst það bara, mér finnst það mjög vel í lagt.
2: Já, það frítt í tvo tíma alltaf hjá okkur, þannig að eftir tvo tíma þá byrjuðu að greiða og henni að þetta búin að vera svona hjá okkur í eitt og allt ár.
1: Bíti, í alvöru?
2: Já.
1: What? Ekki ég með puttan á púlsinu?
2: Nei, en alltaf velkomin.
1: Já, ég finn það að þegar maður kemur á Selfoss þá maður velkomin, það alltaf vel tekið á
2: Já.
1: En svona, ykkur hérna, þið með eitthvað sérstakar rétti, sólmyrkva rétti eða koktel eða eitthvað svona í miðbænum?
2: Já, sko, það einhverjur, sko, veit ekki að með bara tveir fyrir einn út af þessu viðbyrði, sko, þannig að það verður bara hægt að koma að njóta.
1: Geggjað og það er miklu skemmtilega að upplifa svona undur og stórmerki náttúrunars í góðum hóp fólks.
2: Ég samlega því að sko, þið langar að spjalla og ræða um þetta bæði fyrir að meðan eftir. Þannig að ég segi bara, við erum bara saman og, hérna, og njótum. Það fyrir að vera heima og horfa út úr gluggann og þannig að já, bara allir í miðbæ Selfoss.
1: Allir í miðbæ Selfoss og horfa til heimins, ef ekki að skella læginu líka bara í gang núna, það ekki
2: algjörlega? Endilega.

0: Sút.
1: Vertu með okkur á samfélagsmiðlum, við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook, endilega vertu með okkur þar, við erum alltaf að bralla eitthvað skemmtlegt.
2: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
4: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnins
3: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
5: Við erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
6: Já, fínir ána.
5: Takk fyrir að fá mig.
7: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
6: Nei, ég get lofaði því.
3: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
7: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
5: Nei,
7: þetta er mínus 0,75.
5: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Pantaðu á stout.is.
1: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo.
2: Það er sérstök stund að velja fyrstu skólatöskuna. Penninn Eymundsson.
3: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco saminar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.
4: Ný sending af Sánum. Trefjar.is

0: Rúsu
1: í samstarfi við Extra.
2: Ok, haldið ykkur fast, kæru hlustendur. Eins og flestir ætti að vita sem lesa fréttir, þá gengur Ronaldo og Georgina í hjónaband á dögunum. Ekki vitum við enn nákvæmlega hvaða dag þau gengu í hjónabandi góða, en skötuhjón byrtu mynd af mjög svo, já, venjulegum giftingarhingum á Instagram í gær. Og þegar ég segi venjulegir hingar, þá eru þeir ekki íburðamiklir eins og trúlofunarhingarnir voru. Trúlofunarhingur sem Georgina ber til dæmis á fingri sér er talin eitt sá dýrasti sem einhver kona í Hollywood hefur nokkuð tímann fengið. Nú, ég með kenningu sem kom upp í huga minn leið og myndin birtist. Ég hugsaði auðvitað. En helgina gengu hjón í hjónaband í kirkju á Madeira á Spáni. 2000 manns hópust í kringum kirkjuna handvissum að þarna væri stjörnupar að ganga í það heilaga. En út gengu svo Anna og Jón sem enginn vissi hver voru. Og ég handviss að Ronaldo og Georgina lágu því fjölmiðla að þau væri að fara að gifta sérna til að fá frið. Þau hafa pottitt borgað þessum brúðhjónum háa summu ef þau voru fyrir það fyrsta að gifta sig í alvöru og nota svo tækifæri meðan öll athyglin var á Madeira og gift sig annars þar í friði fjarri öllum af því allir heldur bara þau var að gifta sig á þessum stað. Hún búið taka frá hótel, einhverju tvær hæðir á einhverju rísa hóteli, þannig að það leit allt út fyrir að þau væri að fara að gifta sig þarna. Og ég held mér sér að kannski þessi brúðhjón eru kannski bara svo ekkert alveg brúðhjón. En allavega, mér líður eins og engasbæjara og ég segi bara,

0: hefur gaman að vera með þér en örstutt skilaboð síðan ætlum við að heyra í Sam Fender og Olivia Dean Bruno Mars The Weekend og svo það Sólblóm með henni Bríett
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi
2: Myndlistavörur í miklu úrvali Verkfæralagirinn Smáratorg
3: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
4: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
5: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

dagsins maður vikunar allavega maður dagsins í dag stjörnu Sævar eða Sævar Helgi Bragason sem viðmælandi í nýjasta dagmálaþættinum en hann hefur upplifað almyrkva á sólu fjórum sinnum en við í morgunþættinum hringdum í hann fyrir nokkrum árum síðan þegar hann var einmitt staddur að með minni í Bandaríkjunum og hann sagði að þetta væri svo mikið náttúru undur að hann bara fór að gráta en hann segist líka hafa brotnað nokkru sinnum niður í aðdraganda sólmyrkvans í dag en hann hefur unnið baki brotnað undirbúning og fræðslu sólmyrkvan, almyrkvan í tvö ár en ekki fengið þann stuðning sem hann vonaðist eftir hann þó ánægður með að sjá að þjóðin sameinist í áhuga sínu á náttúruundrinu

vert að minnast á það að South Park á afmæli í dag en fyrsti þáttur af South Park var sýndur þennan dag árið 1997 en það var fyrsti þátturinn sem heitir Cartman Gets an Anal Probe en þetta var auðvitað sko fyrsti þátturinn og þessi þættir hafa lifað góðu lífi síðan. Gaman að segja frá því að ég einmitt að fara að skella mér á tónleika með Prímus sem semur titillagið fyrir South Park og ég bara fara að sjá það í næstu viku en áhugi minn á Prímus einmitt kviknaði við það að hlusta á lagið í South Park en þetta auðvitað algjör snillt South Park til hamingju með afmæli spurningum að taka nokkra þætti í tilefni dagsins

sem munu skemmta sér í dag og það verður standandi partí bæði í miðbæ Selfoss og svo á Snæfellsnesi þannig það verður mikið partí þar í kvöld en gaman að segja frá því að það líka partí hjá okkur á K100 Þór Bæring hér eftir klukkan 2 í dag og frábær tónlist auðvitað í allan dag

0: þú ert að hlusta á K100 endilega hefði vantar þægileg undirföt, skelltir í Sassi Dalvegi 30A9 og stórglæsileg verslun þar og svo auðvitað hægt að skoða og versla inn á sassi.is og þær eru alltaf að gera eitthvað skemmtilegt á samfélagsmiðlunum sassi.is á TikTok og Instagram
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood

0: Stjörnu fréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
1: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.
0: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.

0: þessu í samstarfi við Extra.
1: Ok, haldið ykkur fast, kæru hlustendur. Eins og flestir að það vita sem lesa fréttir, þá gengur Ronaldo og Georgina í hjónaband á dögunum. Ekki vitum við enn nákvæmlega hvaða dag þau gengu í hjónabandi góða, en skötuhjón byrtu mynd af mjög svo, já, venjulegum giftingarhingum á Instagram í gær. Og þegar ég segi venjulegir hingar, þá eru þeir ekki íburða miklu eins og trúlofunarhingarnir voru. Trúlofunarhingur sem Georgina ber til dæmis á fingri sér talin eitt sá dýrasti sem einhver kona í Hollywood hefur nokkuð tíman fengið. Nú, ég með kenningu sem kom upp í huga minn leið og myndin birtist. Ég hugsaði auðvitað. En helgina gengu hjón í hjónaband í kirkju á Madeira á Spáni. 2000 manns hópust í kringum kirkjuna handvissum að þarna væri stjörnupar að ganga í það heilaga. En út gengu svo Anna og Jón sem enginn vissi hver voru. Og ég handviss að Ronaldo og Georgina lágu því fjölmiðla að þau væri að fara að gifta sérna til að fá frið. Þau hafa pottitt borga þessum brúðhjónum háa summu ef þau voru fyrir það fyrsta að gifta sig í alvöru og nota svo tækifæri meðan öll athyglin var á Madeira og gift sig annars þar í friði fjarri öllum af því allir heldur bara þau var að gifta sig á þessum stað. Hún búið taka frá hótel, einhverju tvær hæðir á einhverju rísa hóteli, þannig að það leit allt út fyrir að þau væri að fara að gifta sig þarna. Og ég held mér sér að kannski þessi brúðhjón eru kannski bara svo ekkert alvöru brúðhjón. En allavega, mér líður eins og engaspæjara og ég segi bara, verði ykkur að góðu hér hlustendur á K100. Þið var að hlusta stjörnufréttir með Evu Rúsu sem í rauninni engaspæjara.

0: tími fyrir mig að kveðja í bili. Ég alveg viss það að Þór Bæring á eftir að ræða eitthvað smá almyrkva á sólu og hleypur örugglega hér út þegar hann stendur sem hæst en það auðvitað rétt fyrir klukkan 6 í dag sem almyrkva á sólu svona stendur sem hæst þannig að það bara vonandi að það rífi af sér og það verði þessi ský láti sig hverfa. En takk fyrir mig í dag, ég var aftur með þér í fyrramálið á slæinu klukkan 10. Mundu að vera góður við sjálfa þig og aðra því að það skiptir máli. Takk fyrir mig í dag, bless bless!
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júlíðar
4: Hæ, hæ,

0: og Garðinn Matvöll, Smáralind.
1: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
5: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla
6: það. Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Loksin, loksins mættur á svæði þessi ágæti miðvikudagur sem íslenska þjóðin og heimurinn er bara hreinlega búin að bíða eftir í ansi langan tíma. Við erum að fara að sjá, upplifa almyrkva síðar í dag og það er spenna í íslenska hópnum, það er nú bara svoleiðis.

það er svo sannarlega mörgu hægt að fagna í dag 12. ágúst en ég sem að fagna því fyrst og fremst að það var á þessum degi 1755 að Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson boruðu í Laugardal við Reykjavík er þeir rannsökuðu jarðhita en þetta var víst í fyrsta sinn sem jarðbor var notaður á Íslandi og þessu má nú heldur betur fagna og svo þetta má líka fagna almyrkunum síðar í dag. Það er í lagi, það má skála

sólmyrkva síðar í dag hér á Íslandi. En sólmyrkvi er auðvitað það fyrirbæri þegar tunglið fer fyrir sólina og hylur hana ýmist alla leið eða hluta. Þannig að það verður í boði deildarmyrkvi bæði fyrir og eftir almyrkvan. En við hér á Íslandi, vestanverðu Íslandi, fáum að upplifa þetta en við erum að tala um það. Að þetta byrjar fyrst á Vestfjörðum klukkan 17.43 í Reykjavík. Hefst almyrkvin 17.48 en hann var í lengst við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekúndur en í miðborg Reykjavíkur erum við að tala 1 mínútu og 1 sekúndu þannig að þetta mun fara fljótt yfir en já, nú eru bara allir að gera sig klára hvar eiga þeir eiginlega að vera þegar þetta gerist og mér heyrist nú að flestum að það sé bara heima partí nummer 1, 2 og 3

ég var að tala það áðan að flestir í kringum mig ætla bara að vera heima og upplifa almyrkvan sem verður út að síðar í dag en það eru margir sem vilja vera í fjölminni og væntanlega verða margir í miðborginni ég hef heyrt að allir á Seltjarnarnesi, allir upp á Valhúsahæð það mikið partí á Hellissandi, þar Iceland Eclipse hátíðin og á Víðistaðatún í Hafnarfirði, þar sólmyrkva hátíð Bjarkar og Smekkleysu og ég bý nú í næsta nágrenni og það var mikið fjör þar þegar ég var að fara í vinnuna áðan þannig að það verður víða fólk að fagna og upplifa þennan almyrkva sem við fáum á síðar í dag og ég verð bara viðkynna það, maður bara orðin ansi spenntur vissulega væri gaman ef veðrið væri aðeins betra en þetta verður samt einstök upplifun Stjörnusævar segir það

0: að lífi nú.
1: Já, við ætlum að henda okkur í nostalgíinu hér eftir smá stund og í nostalgíinu ætlum við aðeins að rifja það upp hvernig fjölmiðlar skrifuðu síðasta sólmyrkva, almyrkva sem var á Íslandi 1954. Það eiginlega ótrúlegt að sjá hvað var skrifað og við ætlum að rifja það upp eftir smá stund.
2: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
3: Hættum og trillum og tækinu þennum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But Two og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíón Kringlunni.

0: stafrænni markasetningu og efnisframleiðslu með gervigreind. Sérlega hagnýtt og verkefnamiða 6 vikna fjarnám. NTVAF Promen.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is

0: miðvikudegi, við ætlum að fara að henda okkur í nostalgíuna en í nostalgíun í dag ætlum við að rifja það upp hvað ja, tíminn setti á forsíðu blaðsins 1. júli 1954, daginn eftir almyrkvan
1: Svo hugljúf minning Nostalgía Það komið að nostalgíu dagsins
0: Og við erum bara að fara að upplifa þetta á eftir því miður ansi skýjað. Herðu, skoðum þetta eins. 1954, birtu brigði sólmyrkvans voru ævintýraleg og undurfögur. Fólk streymdi í stórhópum á almyrkvasvæðið í gær til að sjá náttúru undrið. Sólmyrkvin í gær mun lengi verða minnistaður þeim sem áttu þess kost að fylgjast með því hvernig myrkur varðum miðjan dag og sólin stóð svört á himni meðan að stjörnur skinu. Þessi stórfenglega, stórfenglegu náttúru undur hafa fyrr á öldum vakið ugg og óhug meðal fólks þegar ekki var vitað hina raunverulegu ástæðu. En í fyrra kvöld og snemma í gær var fólk byrjað að streyma í bifröðum austur þangað almyrkvað varð. Flugfélag Íslands efndi til hópferðarskömmu áður en deildarmyrkvin byrjaði og var farið í tveimur Dakota flugvélum. Það var ýmislegt gert. Himinn var heiður og stillt. Leyndi það sér ekki að fólk beið með mikilli eftirvæntingu þarna. Það var aðeins betra veður þarna 1954 greinilega en það alveg magnað að sjá hvað skrifað, hvernig myrkur varðum miðjan dag og sólin stóð svört á himni meðan stjörnur skinu og þetta bara að fara að gerast síðar í dag, kannski sjáum ekki alveg sólina en vonandi einhverstaðar, ég hef trúað því að þetta snúist eitthvað, ekki? Vonum það besta að minnsta kosti.

0: Ágúst í dag, ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér, og þetta er hans stór dagur í stöðumælasögu Íslands, því að fyrstu stöðumælarnir á Íslandi voru teknir í notkun á þessum degi í Reykjavík 1954. Gjaldi þá var þá 1 króna fyrir 15 mínútur og 2 krónur fyrir hálftíma. 1957 þá komu þessi indi stöðumælarnir.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist.
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Bílanaust Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is

það styttist heldur betur í sólmyrkvan Við erum að tala það Að allt ferlið hvað, tveir tímar Frá 16.45 til 18.50 Nákvæm tímasetning veltur á því hvar fólk statt í landinu Þannig að já, það styttist í þetta maður Ha? Rétt einn og hálfur tími? Ekki nema?

aðra brauk þetta ágæta lag en þetta fjallar líka hversu frábær borgin New York The Moment, já en lagið með Alicia Keys og Jay-Z hefur heldurbetur já, orðið klassík komin 17 ár síðan að koma út

það virðist vera þannig að fólk svona skiptið svolítið í Apple liðið og Samsung liðið og nú ég heldur betur með góðar fréttir fyrir Apple liðið því að í september á að halda stóra kynningu á nýjum vörum frá Apple og samkvæmt svona, já, örgum heimildum þá erum við að tala um alltaf átta nýjar vörur frá Apple sem verða kynntar á þessum ágæta fundi í september eða já, kynningu það ekki búið að tala eða staðfesta nákvæma dagsetningu en það verða stóri hlutir sem gerast á þessari kynningu í september ja, segja minnstakosti miðlar í Evrópu og í Bandaríkjunum og stóra spurningin hvaða átta nýju vörur eru eiginlega

0: Æðrilega eru allir að tala um, já, almyrkva á sólu sem verður síðar í dag en veðrið, að minnsta kosti hér í höfuborginni, ekkit alltof skemmtilegt ég lent í svakalegustu rigningu sem ég hef bara lent í á Íslandi núna áðan sem, á, þannig að ég var vel blautur á því að hlaupa bara úr búðinni og í bílinn en sko, það klárlega margi sem ætla bara að vera heima í dag og vera, já, fylgjast með þess að heiman en það verður bein útsending og hafin bein útsending helguð almyrkva á sólu á rúf þannig ef þú ætlar bara að vera heima þá að gera kíkja á þetta en það verður fólk á Hellissandi á Látrabjargi, á Vestfjörðum á höfuborgarsvæðinu og víðar þannig að þú getur fengið stemninguna beint í æð þrátt fyrir að vera bara heima í vondaveðrinu
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi, heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
6: Skólatöskur fyrir námsmenn í öllum stærðarflokkum. Penninn Eymundsson.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Nýhá. Kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenix Veitingahús.is.

Bruno Mars sem var auðvitað aðal maðurinn í Super Bowl þar að segja hálfleik sjóinu árið 2014 kom reyndar fram líka tveimur árum síðan sem gesta söngvari en nú eru byrjaðir að ja, koma sögur og fréttir það hver muni taka hálfleik sjóið á næsta ári en leikurinn Super Bowl fer fram í Kaliforníu 14. Febrúar á næsta ári og nöfnin sem hafa verið nefnd til sögunar eru Miley Cyrus og Justin Bieber. Þau eru víst að berjast

0: styttist heldur betur í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka og þið sem eruð ekki ennþá búin að finna rétta dressið fyrir hlaupið. Ég vil bara minna ykkur á það. Það útsölu lok núna helgina hjá Sportvörum og Dalvegi en þar færðu klárlega rétta skóbúnaðin og réttu fötin fyrir hlaupið.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Lenovo
2: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar því að ís gerir allt betra Ísbúðin háaliti
1: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið Bókaðu tíma á bmvallá.is
3: Markastorg IKEA hafið Komdu og gerðu frábær kaup Við hlekkum til að sjá þig IKEA
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
0: Þá hefur klukkan slegið fjögur á þessum magnaða miðvikudegi. Það eru þetta

það styttist í almyrkva á sólu, hvorki meirinni minna og hann var auðvitað á línunni í morgun í Ísland vaknar stjörnu Sævar og ég verð bara viðurkenna það að maður var bara pínu leiður að heyra hversu svektur hann yfir veðurspánni og já, við ætlum að heyra hér eftir smá stund hvað hann hafði að segja í morgun hann búin að vera að vinna að þessu í tvö ár að láta Íslendinga vita hversu risa stórt þetta og já, þetta veðrið sem við fáum

0: var á línunni í morgun hann Stjörnu Sævar í Ísland vaknar og Áski Páll byrjaði á spurningu sem á fyllilega rétt á sér er þetta hápunkturinn?
1: Stjörnu Sævar, er þetta hápunkturinn í þínu lífi?
2: Já, sko þetta átti að vera hápunkturinn á minni starfsævi kannski líka en veðrið að þetta strik í reikningin við bara reynum að gera eins gott úr og svo mögulegt ég alltaf búin að leggja helling á mig og vinna baki brotni tvö ára að reyna að vekja þjóðina til þess sem við erum að fara að upplifa í dag og ég vona bara að það hafi tekist nokkuð vel til og að fólk verði ánægt með það sem það upplifir núna rétt fyrir klukkan 6 í dag
1: Og hvað, eftir þennan dag þá bara tekur við heildsölunni og pappa og sest í helgastein
2: það eru mörg verkefni framöndan svo vægt sér til orða tekið það eru stór flön og hérna svona sem tengist til þess ferðarþjónustu norðurljósum og appi og vöktun og himni og svona þannig að það ef ekki bara að segja að stóri eða hápunktur sé enda á eftir
1: Já, ok
3: Má verði náttúrulega að segja gleðilega hátíð við þig í dag
2: Já, takk sem er leiðis Þetta er hátíð og á að vera hátíðisdagur af því að svona dagar koma bara í besta falli einu svona mannsæmi ef við erum heppir Besta kynslu fæ bara alls ekkert upplifa þetta þannig að hérna, þetta er ekki einu svona einu svona mannsæmi þannig að við erum bara að gera þessu mest úr þessu að sjálfsögði og hafa gaman
3: Við vorum einmitt að segja frá þetta í morgun að Æsland er farið að gefa alltaf að gefa gjafabréf fyrir fjóra til Íslands í næsta svolítið myrkra 2196
2: Akkurat það mjög skemmtileg hugmynd og hvaða faratæki sem eru að nota þá það bara kemur ljós en svo náttúrulega finnst mér líka öll ferðarþjónustu fyrirtæki sem eru á þöttunum eftir heiðum himni í dag eiga sjálfsög að bjóða ferðalengum upp á frítt í næstu ferð af því þeir sáu ekki neitt núna mögulega sem þau gerir í norðurljósa ferðum
3: sjálfsögu, góð auðlýsing
1: hérna, segðu mér annað sko núna sjáum við að á veðurspám að það megi jafnvel búast við eldingaveðri sendipartinn
2: já, ég bara veit ekki hvað að segja veist, það ótrúlegt og einhver ótrúlega ólukka að hugsa til þess að veðri undanfarna daga hafa verið bara verið fullkomið og svo komið einn dagar í þessari viku sem ömurlegur og það þarf akkurat að lenda þessu ég veit ekki hvað við höfum gert eða eins og leiðis en hérna, þetta er bara það er ekki hægt að gera nokkuð skapaðan hlutu þessu en þetta er bara þingra en tárum taki ég er bara svo, sko, með líður í alvörunni svona eins og ég hefði mist eitthvað nákominn mér eða ég sé ástandsorg og þetta er bara svona ótrúlega niðurdrepandi að þetta hitti akkurat á þetta augnablik
3: En munið, við erum samt á Íslandi Það getur allt gert í veðrinu.
1: Já, já.
2: Getur allt gert í Íslandu, maður veit ekki neitt fyrir bara, jafn nóðum liggur við. Nei. Við vonum það besta og það verði ekki eitthvað eldinga veður og leðindi sem að hérna.
1: Það væri náttúrulega alveg til að toppa það. Veit enginn fyrir allt í einu. En segðu mér annað, Sævar, því að nú erum sko margir búin að hitta sig upp, margir rótin spenntir fyrir því að upplifa þetta. Svo verður þetta eða fer eins og þetta fer, svo sem vitum ekki nákvæmlega. Hvar verður og hvenar næsti sólmyrkvi, almyrkvi?
2: Á jörðinu verður næsti almyrkur þannig annan ágúst á næsta ári annan ágúst 2027 og sá gengur yfir suðurhluta Spánar Norður Afríku, Arabíska og endur á Indlandshafi
1: okay.
2: og ég ætla að koma mér vel fyrir á síðasta spán og fylgist með myrkurum þar í rólegheitunum ekki að farast á stressi, streitu þannig ég hlakka bara til hann svo veit ég, 2028 þá verði ég í Ástralíu og svo 2030 sennilega í Namibíu með þess að 12. ágúst 2045 veit ég hvað ég verð og það verður sennilega á Flóritaskaga í Bandaríkjunum
3: og hvað ertu bara búin að bóka gistingur með tíman?
2: svona eins og haldir hótelin bjóða kannski ekki í 19 ár fram í tíman þannig að ég reyni mitt besta svona eftir fyrir að vera á hætti
1: það er bara misjón hjá þér að elta alla sólmyrkva eða eitthvað
2: já, þetta er nefnilega bara engu líkt þessi ótrúlega fegur sem að því viður náttúrun allra að koma í veg fyrir að við sjáum með einu augum en þó finna fyrir og upplifa að hún er bara slíka að þú veist mjög langar að sjá alla sem eftirlifir ævinar ekki spurningu reyna mitt allra besta elta þá allra erfustu líka hérna, og aftur þú ég þrái heitt og innilega fólk fá að sjá þetta í dag og að það verði einhver svona tilgangur sem ég allir vinnun undanfara tvö á
1: En þetta
3: Við bara byðum um kraftverk, bara himnaðir opnast,
1: skilur
3: við.
1: Halleluja.
3: Við erum að syngja bara.
0: Já, við værum svo sannarlega öll til í það að þetta var Stjörnu Sævar, en hann talaði þarna um almyrkva á næsta ára á Spáni. Spurning hvort að við hendum okkur ekki bara öll þangað til að fá að upplifa þetta. Eins og Sævar vill að við upplifum þetta. Svekkjandi þetta veður, jæja.

eins og við heyrðum stjörnu Sævar tala hér rétt áðan, þá annar almyrkvi á næsta ári, annan ágúst, og hann sést meðal annars mjög vel á Spáni. Cadiz, Malaga, Granada og Almería eru allt mjög góði staðir, þannig að þú ert ekki búin að skipuleggja sumarfríð á næsta ári, þá spurning að vera á Spáni á þessum stöðum annan ágúst á næsta ári. Ég held að sé bara algjörlega málið. Við þurfum bara að fara til Spánar.

ég er eðlilega búin að tala svolítið almyrkva í dag eins og bara öll íslenska þjóðin og reyndar bara allur heimurinn og sko, hér eftir smástund ætla ég að skoða fyrirtæki sem heita nöfnum sem tengjast þessum atburði í dag svona nokkuð og við ætlum að skoða hvað þau gera hér eftir smástund nöfn á íslensku fyrirtækjum sem tengjast þessu ágæta viðburði sem er að detta í hús nú fara hlutir að gerast bara hvað og hverju

0: Já, ég hef alltaf verið mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og nú komið að því að skoða nöfn á íslenskum fyrirtækjum sem tengjast eitthvað þessum viðburði sem að detta í hús.
1: Þá komið að því, hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
0: Það styttist í almyrkva en ég fór og skoðaði vefsíðu skattsins, fór aðeins í rannsóknarleiðangur og hér fann ég nokkur fyrirtæki sem já, tengjast eða nöfnin tengjast að einhverju leiti því sem að fara að gerast á eftir. Sko, hérna til dæmis hann Jóhann Friðrik sem með bílasölu, blandaða heildverslun og viðskiptaráðgjöf, fyrirtæki sem heitir Tunglið EHF, það kemur við sögu í dag. Nú svo er það Pétur Rúðrik, hann með eignarhaldsfélag sem heitir Sólmáni EHF, búsettur í Garðabænum. Nú talandi Sólmána, þá annað fyrirtæki í Árbænum, hér rétt hjá mér, sem heitir Sól og Máni EHF. Það hann Hilmar Smári sem með það félag og þetta blönduð heildverslun. Nú það fyrirtæki einnig hér í Árbænum sem heitir Myrkvi SLF. Þar það Haraldur Gísli sem aðal maðurinn en þetta fyrirtæki í því að setja upp innréttingar. En besta nafnið og það sem á best við í dag að sjálfsögðu fyrirtæki sem Sveinn Birgisson Koper er stjórnarformaður í og eigandi. Þetta auglýsingastofa sem heitir Almyrkvi EHF. Þetta félag var stofnað 2023 þannig að hann hefur nákvæmlega vitað hvað var að fara að gerast en allavega hann að það til fyrirtæki á Íslandi sem heitir Almyrkvi EHF og það ekki stjörnusævar sem á það ágæta fyrirtæki heldur Sverrir Birgisson Koppers. Þetta málið.

0: byrjar að telja niður, þetta fer allt saman að gerast Og sko, það nú ýmislegt annað í gangi samt í kvöld Það ekki bara almyrkvi, við ætlum að kíkja betur á það eftir smá stund En ef þú ert bara heima og ert að bíða, þá vil ég bara minna það á það Það í gangi bein útsending á rúf þar sem já, ég heldur sig með fólk bara öllum helstu stöðunum Það Látrabjarg og Hellissandur og höfuborgarsvæðið svona til að tjekka á stemningunni Allavega gott að vita af því
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri

0: Stout.is Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
2: Vera segir sögur eins og þína. Tímalaus skartgripur sem hefur einstaka merkingu. Veradesign.is
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss.
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
5: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is

0: það er 12. ágúst, þannig að það er almyrkva eftir og ég sé það nú ekki en það eru fara hlutir að gerast hér í höfuborginni. Ekki deildar myrkvinn er að hefjast, en sko, kíkjum aðeins á hvað er í boði. Það eru þetta mikið af sólmyrkva hátíðum víða, það eru þetta á Víðistaðatúni, það eru á Hellissandi, margir sem eru að koma fram þar í kvöld, Daði Freyr sá ég, Högni, Bensól, Hjaltalín, DJ Margeir, þannig að það er mikið partí þar, Björk er með DJ set á Víðistaðatúni, en sko það er ýmislegt meira í gangi, það er þetta fylgjast með almyrkvanum á Ylströndinni veit ég, það eru reykóladagar sem eru að hefjast held ég alveg örgla formlega í dag og þar er meðal annars bríett með sólmyrkva tónleika í Bjarkalundi. Mikið stuð, mikið gaman. Hvað meira í gangi? Jú, maður sjá. Förum bara yfir þetta hægt og rólega. Það fornbílahittingur á Akureyri. Það krummi með tónleika á Þingeyri. Maður sjá, sólar tónleikar á Vagninum. Karlotta með tónleika á Röntgen í kvöld. Salome Katrín og Rakel með miðnætur tónleika í Tjöruhúsinu á Ísafirði í kvöld. Þannig að það ýmislegt hægt að gera. Það alveg á hreinu. Nú ef við kíkjum á sportið, þá ýmislegt í gangi þar í kvöld. Mænu sjá, í bestu deild kvenna, þrír leikir á dagskrá, Þróttur Valur, Breiðablik, Grindavík, Njarvík og Fram FH. En allir þessir þrír leikir hefjast klukkan 19:15. Og svo þetta HM, EM í frjálsum, EM í sundi í gangi, beinar útsendingar á RÚF og svo getum að farða undirbúa sumarfríð fyrir 2027. Það verður almyrkvi 2. ágúst á næsta ári og sá almyrkvi mun sjást vel til dæmis á Malaga og Spáni, þannig að spurning að fara að panta sér ferð þangað bara.
1: Hvað að gerast í dag?

þá eru loksins hlutir farnir að gerast hér í höfuborginni. Að minnstakosti hófst deildarmyrkvi núna klukkan 16:47 en í Reykjavík í miðborginni mun almyrkvi ná hámarki 17:48 og 48 sekundur betur að gera að kíkja inn á solmyrkvi2026.is til að fá nákvæmar upplýsingar það hvar eða hvenar solmyrkvin eða almyrkvin verður í hámarki þar sem þú verður að fylgjast með þessum risa viðburði. Við vitum það auðvitað eins og stjórnur Sævar sagði áðan að veðurspáin ekki góð en þetta verður samt engu að síður einstakt og já, það rétt klukkutími í þetta. Á flestum stöðum á landinu að minnsta kosti rétt klukkutími á.

það styttist í almyrkva en stóra spurningin hvað eigum við eiginlega hlusta á á meðan þetta gengur yfir meðan við fáum að upplifa þetta ég að minnsta kosti alltaf komið nokkrar hugmyndir hér eftir smá stund þetta svona hálfgerður almyrkva topp 10 listi Þór Bæring

0: Ein nótt getur breytt öllu. This night's insane. One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.
1: Hin eina sanna. Lenovo.
2: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhæða 37. Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
1: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
6: Klukkan orðin 5, deildarmyrkvinn hafin og já, fólk held ég lögreglega byrjað að selja niður. Það ekki mikil umferð hér í kringum.

Já, það styttist heldur betur í almyrkvan og svona til að hafa réttu tónana undir þegar að þetta gerist allt saman á eftir, þá var ég búin að setja saman topp 10 lista sem henta vel við þessar aðstæður og við byrjum bara strax í 10. sæti, þar Elton John, Don't Let the Sun Go Down on

The whole world is black. Þetta er í níunda sæti á listanum okkar. Almyrkva top 10 listanum í áttunda sæti er U2 og eitthvað sem við náum ekki að gera í dag. Staring at the sun.

30 ár á næsta ári frá því að þetta kom út var af plötunni Pop, eða ekki? Staring at the Sun í 8. sæti á listanum okkar almyrkva top 10 listanum í 7. sæti er eitt gamalt og gott frá Walker Brothers

Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Þetta eru Walker Brothers í sjöunda sæti á listanum góða almyrkva listanum okkar, en í sæti nr. 6 er lag sem allir þekkja, Creedence Clearwater.

held ég nú í sjötta sæti á listanum okkar góða að sjálfsögðu Bad Moon Rising en þá yfir í sæti nummer 5 þar Manfred Mann Blinded by the Lights Þetta gamalt og gott Kottu með það, Manfred Mann

Almyrkva listanum, hvað eigum við eiginlega að hlusta á þegar þetta gerist á eftir en förum næst í fjórðasætið þar eru Tom Petty and the Heartbreakers The Dark of the Sun

Þetta er alveg í lagi og já, í þriðja sæti á listanum okkar, almyrkva listanum. Í öðru sæti er hljómsveit sem heitir Pink Floyd, gáf út plötu The Dark Side of the Moon fyrir ansi mörgum árum síðan og þar að finna lag sem heitir Eclipse.

er í öðru sæti á listanum, listanum góða, almyrkva listanum og þá bara komið að topp læginu og það kemur svo sem ekkit óvart. Það kom aldrei neitt annað til greina, ég að sjálfsögðu að tala Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Þetta lægin sem við eigum öll að hlusta á núna eftir þegar við fáum hvorki meirinni minna en almyrkva.

hefur verið mikið talað almyrkvan í dag og síðustu daga og vikur og mánuði og nú þetta allt saman að fara að gerast en það ýmislegt sem fyrirtæki hafa gert til að vekja athygli á sér og þessum almyrkva sáum við þetta Icelandair er núna með leik í gangi allar að gefa einum heppnum ferð fyrir fjóra til Íslands til að sjá almyrkvan það næsta sem mun sjást á Íslandi en það verður 27. júní árið 2196 Já, þá verður næst almyrkvi sýnilegur hér á Íslandi Sólmyrkvi vikunar segir hér á Facebook hjá Icelandair gæti farið framhjá þér, engar áhyggjur Við viljum bjóða þér tækifæri til að sjá það næsta Þann 27. júní 2196 Með flugvil eða hylki, hvað sem verður boðið á þeim tíma Við komum þér á staðinn, segir í færslu Icelandair á Facebook Og já Þetta nokkuð magnað og ég held alveg örglega að þeir sem vinna þetta gjafabréf muni fá ferð til Íslands til að taka formlega á móti gjafabréfinu þannig að þetta eru eiginlega tvær ferðir en þetta eru allavegana hugmynd og spurning hvort að ferðaþjónustu aðilar munu gera slíktið sama í dag eins og þeir gera oft þegar að koma þegar fólk sér ekki norðurljós í norðurljósaferðum þá fá þau nú oftast gjafabréf í aðra ferð veit ekki alveg hvort að þetta verði boði fyrir aðila sem fá ekki að sjá þennan alveg myrkva alveg eins og þeir vildu hafa það hvort þið fái frítt á það næsta sem eins og það segir verður 27. júní 2196

0: veðrið.
1: Jæja, við erum búin að vera að hugsa veðrið á þessum degi ansi lengi. En hvernig verður veðrið 5. daginn 13. ágúst? Jú, það verður miklu betra en í dag, minnsta kosti. 13 gráður hér í höfuborginni í klukkan 12 á hádegi á morgun og allskýjað. 14 stig á Selfoss og nágrenni og allskýjað. Í Vestmannaeyjum 12 stig og allskýjað. 13 á Kirkjubæjarklaustri og allskýjað. Sko, á Egilsstöðum léttskýjað og 19 gráður. Við erum að tala 11 stig og lítilsháttar rigningu á Raufarhöfn. 12 stig á Húsavík og allskýjað. Lítilsháttar rigning á Akureyri og 13 gráður og fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði 8 stig í hádeginu á morgun og lítilsháttar rigning. Þannig að já, svo er aftur á móti föstudagurinn, hann verður bjartari bæði fyrir vestan og hér á suðvesturhorni landsins og á laugardaginn, þá verður bara blíða, sérstaklega á Selfoss og nágrenni 17 gráður og sól. Þannig að já, við fáum ágætis veður næstu daga, ekki alveg í dag því miður en næstu daga.
0: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Ég var að sjá hérna fréttin á vef Viðskiptablaðsins. Áhugavert, Dominos í Bandaríkjunum ætlar síðar í þessu mánuð að setja á markað nýja pizzu sem sérstaklega ætluð einstaklingum. En með þessari vöru Dominos að vonast eftir því að ná til viðskiptavina sem annars myndu velja sér máltíðir á borð við hamborgara eða vefjur. En ákvörðun tekin í tengslum við breyttar neysluvenjur Bandaríkjamanna en samkvæmt nýjustu tölum eru 43% máltíð á veitingastöðum þar í landi neittar í einrúmi. Þetta er nokkuð magnað en þessi nýja einstaklingspizza nefnist Domino og verður rétthyrnd í laginu svona eins og logoð en hugmyndin er að leysa ákveði vandamál meðal viðskiptavina sem oft þurfa að gera málamiðlanur álegg, botn og fleira þegar að pizza pöntuð og snætt með öðrum þannig að já, það að koma einstaklingspizza sem rétthyrnd í laginu, áhugavert
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöld verður kom víða verður leita Við skulum bara kíkja á því sínis
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þau með benn bættu til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ánægð
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
1: Volkswagen ID. Það besta úr fortíð, hannað fyrir framtíð. Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinu 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinu 1.
2: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is.

Þetta er hlutir að gerast og já, almyrkvinn að detta í hús. En sko, ef þú ert einhverstaðar á landinu og sér þetta ekki, ekki örvænta, þú getur farið til Spánar á næsta ári og fengið að upplefa þetta. Jafnvel séð eitthvað til sólar, en næsti almyrkvi verður 2. ágúst á næsta ári og

0: Klukkan að slá sex á þessu magnaða miðvikudegi. Heiðar Austmann hér eftir smá stund.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
3: KK 70 ára á ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
4: Það er jú til alls konar fólk. Sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger.

0: jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fæst í krónunni frá 13. júní.
1: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
2: Klukkan orðin 6, hún orðin 1800 eins og þið segja á hermannamáli, en Þór Bæring, takkjalega fyrir okkur. Já, fínn miðvikudagur að baki og ég held að það sé bara ekkit annað í stöðunni heldur en að halda áfram að hækka í gleðinni. Ég Heiðar Austmann og ég mættur.

Svona ef maður pælir í því, hversu leiðilegur var Maggi Teddy Swims því að hann bara bjargaði lífi sínu með því að vísa makarum á dyr? Já, þú veist maður ásá sem ekkit að vera að gera grína þessu, Teddy Swims sagði það á sínum tíma í viðtali að þetta er reynslusaga, þessi texti og þetta lag, hann hafi tekið þetta úr sínu eigin lífi og sami texta lagið. Ja, þetta er svona svolítið einhvers konar ofbeldi í sambandi. The Door á K100 og við hendum okkur næst yfir í Jax Jones, Where Did You Go?

Aldi, Coldplay með Chris Martin í broddi fylkingar. Þessi hljómsveit er búin að vera starfandi í nokkra áratugi og já, einhverju vilja meina að hún hafi bara eiginlega aldrei verið betri. En það bara svo mikið af hitturum sem hafa komið frá Coldplay í gegnum árin að það erfitt að segja til nákvæmlega hvenar Coldplay voru upp á sitt besta. Þeir eru einhvern veginn alltaf að toppa sig.

Alex Warren heitir hann og lagið Fever Dream hér á K100 en þá næst hendum við okkur yfir í söngkonu sem heitir Shakira en vissum þú það að nafnið Shakira eða orðið Shakira nefnist eða þýðist sem þakklátur eða þakklát á arabísku Ég veit ekki hvort þú vissi það Hér

Connelly Ray Jepsen er stúlka sem að skust upp á stjörnuhimininn á sínu tíma. Hann er frá Kanada. Og í raun og veru sagði það í viðtali fyrir einhverjum ára síðan að þegar hún hefur að byrja þá var hún að baska. Hún spilaði semst á götuhornum og svoleiðis til að koma sér á framfæri og hey, þetta er bara það sem að margir listamenn hafa gert til að koma sér á framfæri. Ed Sheeran gerði það á sínu tíma. Rod Stewart gerði það á sínu tíma líka og bara hellingur af tónlistafólki. En þetta lag Call Me Maybe með Carly Rae Jepsen er hennar langt vinsælasta lag og ég bara ef ég ávera hreinskirinn, ég man ekki eftir öðru lagi með henni. Heiðar

0: Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri nota
1: trippum og tækin og þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
5: Frísk

Það er nákvæmlega bara ekki neitt að þessu lagi og nákvæmlega ekki neitt að söngkonunni Dua Lipa þannig ég ætla ekki einu sinni að reyna að finna eitthvað sem aðtúvert korki við hana eða Dance the Night hún bara algjörlega með þetta Fáum í Jonas Blue eftir smástund og William Sins en hins vegar ætla ég að leifa að heyra hérna spolungur í lag með Somber annað lagi sem við spilum með honum þetta er lagið Home Wrecker

12. ágúst í dag og það voru stórir og merkilegir hluti sem að gerðust í tónlistasögunni á þessum degi því að á þessum degi 1967 var það óþekkt hljómsveit sem að steig fyrst í sitt fyrsta skipti á svið á hátíð sem að hét London National Jazz og Blues Festival. Það var hljómsveitin Fleetwood Mac.

0: fyrst á svið ótrúlega góð hljómsveit og svo mikið af góðum lögum frá þeim.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli er barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu.

Þetta er vinkon okkar Riri með Rihanna með lagið The Rude Boy á K100. Rihanna, hún hefur ekkit verið að, þú veist, drífa sig eitthvað að gefa tónlist núna undanfarin ár, en hún bara búin að vera einbetta sér að öðru, barneignum og fjölskyldulífi og halda frá að byggja upp, eigum að segja, stórveldi sitt, sem bara fatalína og snyrtuveru

öllu saman á miðvikudagskvöldi. Ég minni á nýja íslenska tónlist á morgun. Það hinn eini sanni Herbert Guðmundsson sem að á lagið á morgun klukkan 19.30 í samstarfið Garðinn Mathöll í Smáralind og Hofland Eateri í Hveragerði. Skrifað í skýin heitir lagið sem að Herbert Guðmundsson ætlar að leifa okkur heyra á morgun. Og talandi íslenska tónlist, þetta dásamlegt samstarf. Kristmundur Axel og Geti.

0: Smith, Canadam, það er alveg nokkuð ljóst og lægið er nice to meet you á K100 heldur betur fínum miðvikuti ég minna á Ísland vagnar í fyrramálið og náttúrulega bara alla að virka morgna og allt það besta sem að hefur komið frá þeim bæði í morgun og þetta undanfarna daga vikur og mánuði er að finna á K100.is
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðaveður mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið.

0: Vaðlakofans.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Á Vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
4: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endurhlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið við líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.

Hann vinur okkar Alex Warren sem að er á tónleikaferðalagi þessa myndir, tónleikaferðalagið heitir því skemmtir að nafni Finding Family on the Road Tour og ef þú ert aðdáandi Alex Warren þá bara að gera að henda sér á netið og finna miða

Teddy Swims. Þetta lag sem heitir Mr. Know-it-all og ég talandi Teddy Swims, það var tilkynnt á dögunum að hann er á leiðinni með tónleikaferðalagi sitt sem heitir The Ugly Tour. Hann er á leiðinni til Prag í fyrsta skipti. Ég var aldrei haldið tónleika í Prag, Teddy Swims, það sem er ekkit mörg ár síðan hann sló í gegn, þannig að vafalítið er hann ekkit búin að koma fram í öllum borgum í heiminum, en Prag er náttúrulega risastór borg og ég er nokkuð viss um það að þeir sem að búa í Prag

Ég sá það á netinu núna fyrir nokkur dögum síðan hvers virði Post Malone er sem tónlistamaður sem nett virði hans með að við allt sem hann hefur gert tónleikaferðalag og plötusölu og þess aftar en ég sá það að Post Malone er 30 milljón dollara virði sem eru ykkur tæpir 4 milljarðar íslenskar króna

0: Það eru rosalega flott saman í þessu lagi Sam Fender og Olivia Dean lagið Rain Me In og þá á K100 Ég elska skemmtilega staðrendir Sérstaklega þær kemur ljós að staðrendin já, þetta sönn og bara eitthvað kannski sem maður var búin að halda að væri eitthvað annað Til dæmis eins og þessi með César salatið Þú kannski mögulega heldur að César salatið sé ítalst og veist í tengslu við Julius César eða eitthvað svo leis En það var eins og var fundið upp í Tijuana í Mexíkó og það var ítalskur innflytjandi og veitingamaður sem að hét César Cardini sem að fann upp César salatið og það gerðist að kveldi 4. júli 1924 en þá var semst með stað sem heitir César's Place og þurfti að búa til einhvern léttan rétt það var bara veitinga þessu fyrir ekki viðskiptavinur sem var á staðnum og þessi viðskiptavinur var ekki að finna neitt sem hann langaði eitthvað léttara þannig að þessi César þurfti bara að henda einhverju upp á staðnum og bæng úrvarð César salatið fundið upp 1924 í Mexíkó
1: Íslensk tónlist á K100
2: Ég heiti Júlíðar
3: Hæ, hæ,

0: orðin matvöll, Smáralind.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is. Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan?

0: nýja þóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Og já, dásamlegur miðvikudagur, vonandi ert að hafa það hugulegt en við erum saman að hækka í gleðinni þú og ég til klukkan 10 í kvöld en ég heiti Heiðar Östmann. Ég minni á næsta íslenska tónlistarkvöld sem verður í garðinum í Smáralind. Það er á fimmtudeginum í næstu viku, sem sagt 20. ágúst en allar upplýsingar þessi skemmtilegu tónlistarkvöld okkar að finna til dæmis inn á Smáralind undir viðburðir en við erum þarna að bjóða ungu upprennandi íslensku tónlistarfólki að koma fram og leifa fólki og gestum að heyra sína nýju tónlist. Þetta er þrælskemmtilegt og vel efnað.

0: Hvernig finnst þetta? Eitt gamalt og gott með Five, lag sem heitir Keep On Movin'. Og þá, K100, þetta er heldur betur flott lag og strákarnir í Five, þetta búnir að vera duglegir við að koma fram núna á þessu ári. Þeir lofuðu því fyrra að þeir myndu koma fram og vera með tónleika hald sem þeir hafa staðið við. Og hann nefnilega í fyrra á tónleikum með Robbie Williams sem að þeir komu fram og tóku eitt lag, eitt svona klassísk lag með hljómsveitinni Five og það sló heldur betur svona í mikið í gegn og strákarnir í Five, ég held að það sé bara búið að vera uppselt á tónleikana þeirra. Þeir hafa ekkert verið í stæðstu höllunum, ekki ennþá allavega, en gengi vel.
1: Þór Bæring
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Skilvík. Tók tjaldi bara og lagði þar á hjörina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri. Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís. Hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn? Léttari kostur fyrir sælgera.
5: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum. Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi. Skín, einfaldlega betri, bílaþvottastöð, dals

hún Kesha, hún var rosalega vinsæl á þessum tíma, hún gaf út þetta lag með Pitbull, svo þetta gaf hún út lag líka sem heitir TikTok, sem hann náði mjög miklu vinsældum, og notabene, það var áður en TikTok samfélagsmiðlinn varð til lagið hér TikTok, og þá vorum að vísa í klukku og tíma það sem að hlutinni gera svo rætt bara TikTok, og þá eru hlutinni búin að breytast Aldík, bara svona þið langaði að vita En þá færum okkur yfir í íslenska tónlist Það komið á móti sól, okkar lag, svo Ágúst

Everybody Looks for Love. Nú, Robbie Williams, ég er svo heppin að ég er búin að sjá þetta lag á tónlingum og ekki einu sinni eldur tvisar. Ég fór að sjá Robbie Williams á tónlingum hérna á Íslandi á sinni tíma. Það fengið að heyra þetta lag og svo var ég á tónlingum með honum í maí fyrra í Edinborg í Skotlandi og þar á þetta tók hann þetta lag og það var hver einasti kjaftur í húsinu sem söngu með. Þetta var reyndar ekki hús, þetta var, þetta voru úti tónlingar. En þú veist hvað ég á við. Supreme, hörku flott. K-Classic og K-100, hér Alex Warren með Fever Dream, Dua Lipa á leiðinu.

0: Þetta er lag sem að heitir þetta er flott lag. Þetta er eitt af þessum lögum sem að ég bara búin að ángríns hlusta á og heyra svona nokkur þúsund sinnum bara í gegnum árin og það er alltaf svona jafnmikið og afsakaði slettuna en það er alltaf svona jafnmikið swag yfir þessu lagi. Það er svona mikill töffaraskapur ennþá í þessu lagi þó að sé orðið eins gamalt og það er. Það er bara eitthvað við þetta lag.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Hefur þessi lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Frískandi bragð með X

mamma líka á tvö börn, strák sem heitir Artur og stelpu sem heitir Íris og svo hún rosalega mikið hlaupari, hún Ellie Goulding líka, þú vissir það ekki, en hún að hlaupa það bil 6 mílur á dag sem eru tæpir 10 kílómetrar. Spáði því að hlaupa bara tæpa 10 kílómetrar hverju meinasta degi, ég á erfitt með að trúa því, en eitthvað neginn trúi því samt.

Bríet heitir hún, íslenska superstjarnan. Hún er bara, hún er dásanleg. Elskar fátt meira heldur en að fara í sund. Sá hann einhvern tíðan í viðtali um Bríet og ég tengi við það. Ég elska að fara í sund þegar ég mögulega get. Og helst renna með rennibraut líka. Rólega kúriki hér á K100, síðasta lagi mitt. Takk fyrir að hlusta.

0: mikla slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsafmæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á Hljómahöll.is.
6: Yo man.
7: Yo.
6: Open up man.
7: What do you want, man?
6: My girl just caught me.
7: You made her catch you?
6: I don't know how I let this happen.
7: With who?
6: The girl next door, you know? I don't know what to do.
7: Say what?

0: launafólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
3: Hefurðu prófað trampólínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjúskref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: Stöðvar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.